0: Mega rumeme na antimanti ndake kamuthikiri wa korokori le boys banda ndake kampeka muruma kire mirongo ina na igire ekuma sievanta wega dinasara sia kira ko mitambo ne nimevota ni moro fema muvango wetu muthikiri wa kwa kira ko kia muthenyo munthi wa kigaguru ni juma mosi kira ko nienda tukoro tukiro ria ndereti yetu ya kira ko kia muthenyo muthikiri wa kwa avogo mitambo ri na nienda twariri muthikiri wa kwa maunduma kore to mageki kamuruma kiria Dine wa mesi yetu dine wa vikosi yetu na nikiadha tukono mudhikiri wako tukiwenya ni kudhia tiangwira ga jumamosi ukorogwe mudhenya wendo ukorogwe pata nene muno makiri ya mudhenyoyo nene duwe nge makorogwe makira hirwa nere mudhikiri wako kwa wako ino moviki nere ukorogwe kwa ino mothoni na kuogu maurumu mwonte yanga matike kakani undu wake ndugeta wa wendo kira kwa kio mudhi kwena kaundu kwa datu kora tukiariri ya mudhikiri wako na wanatika undu kawu mananie Ni kaundu kama nete na rumeta kwa tumie especially ale mana tuma misie magaso kama kametiga ekena ukandu wengi nirarithi ofruandwe mutumia vikathini wa musie kwa dangie nda agukorange avuta vutero gano rumu onora kini nienda gukwira kaundu ni yerirwe mutumia kuvota gukorwa akivika musie na andu wengi muno makiria tukorwa tukiuga atumia nio matumaga misie na guo uma Mutumia nwakora gituma musie kana gakorwa ke wevangia. Na tumia makoragwa makiugithania maita kire wa manengereria. Mutumia avika akorwa gitethereria mundu murume gutuma musio cio. Ni tondu ina ta mundu murume no korora mutumu nyomba. Nu atwithire rire wavikia mutumia ni waoka ni wagura kapuri musio cio kwina tugukuru nundu kwina mutumia uratigwa turithagia. Kwena dhavuria, kwena dhani, kwena ikombe na indoide singi sio nda mudhikiri wako sio na nagia musiene musie. Mutumio sio auka ekara miaka tetano. Ako gira siana. Atuma musie wega na musie wane kata musie. Auka ekira vinya wake. Besa siake ine mimpia radho kumaka kanara alimagia. Ago tether ya weta mundu murume. Muatuma musie. Na musie wenyu agasira. Nwati kwa kinyaka vindo na wita mundu murume wakorwa ukiona gikite kione ndaga muturire ri watigana na mutumio uyu wasoka waleta mutumia wingi mutumio wingi uretete umuretete musi watumire ni mutumia wingi tike watuma ni tondu ethera musi we muthondeke ruko na mutumio ravangire atiriri ni tondu tukiambiriria tutiye kindu na nina ukagoku na atuma musi Na ruo lambera nyuma gale nthie, we mwonu mwega kongira. Nengua kendo kionde, kira tuana dhondeka, tuwe nawe woku. Na nikia dhosi yoga hauka, au kiambiririe, vale naambiririe. Agure gekombe, wanake. Agure dhani, agure dhavuria, agure gesiku, agure kivanga. Indo sionde, nao kira ngei dhondeka, kanange gora nego woku. Neikuwa na nikia dhosi yoga hauka, wanake, ambiririe zero. Agora ikombe siani wanake gore ruo rwa kugura gikombe rovana nitonu muthikiri wakwa mutumio uyu araigete sweti yake vo vinya wake vo kwirutira miaka 5 kiviko likiu asokera gwe enuke kwina mutumia wengi muone kumwega kumukira muthikiri wakwa ni okoni endo okorokimbira mavitia ma mutumio meko uyu uravangire na ambira ni wanyaka ndikwinukaga nde kindu na miaka yakwa 5 ni miuru Nwa menukina na kendo kionte tuana dhondeka na ake miake otano na auka guko. Angikoro ni ngombe tuwa gulire na auka nendhye na heo. Angikoro ni mboli tuwa gulire na auka nendhye na siyo. Angikoro ni gekombe tuwa gulire na avika guko nendhye na kio. Na ni kenda mutumio siyo na ete muwega. Auki anake ambiri ya kugorasi yake. Nienda tuwara nili ya kila wako kio mudhi mudhikiri wakwa. Nure sile mutumio ya na mavetia. Na akoro ya na mavetia he. Aravati ya kwekatia. Mutumia rafati ya kumagara ati ya indo ino madhonde kire na murume. Kanogu are kire ni vagire kete. Tuwara nerie. Namba ya dhimuni noti mugwanja. Igirinya igire idhano. Idhathatu mugwanja noti nyanya. Wanaka noti mugwanja idhatu idhatu imu igire noti idhatu kenda kenda. Mutumia rafangire nitondo wambira menuke. Wemonu mutumia wengi muwega kungira. Indo sionde tuwana gura nawe. Indo sionde tuwana dhonde kanawe musire uyu. Nenyu magara nasio. Na nikendo sio mwega kuongira auka wanake auke ambiririe kuthondeka musi wake kwa ambiri yake ambiririe twaranirie wi mwaro FM lo
1: Hello
0: ni kwega
1: Good morning wanyaga
0: Morning
1: Oi nene gugora gukandere tikaunike kega
0: Eh
1: Na tuko kwa mundu wenda kandu matikana wanyaga.
0: Niguo?
1: Ee uni ekikuka na mwanzo wa kaburi.
0: Niguo.
1: No ningenda usangira kandere kumbugi ya siri wanyaga wa mishenda.
0: Ee.
1: Ee taru mwavuta kwa na mundu miaka tetano.
0: Ehe.
1: Kuso kuhivire ni mwagia tuwa mwagia ukeza kwenye example eza mundu mwumeta kutumia mwa ono ambia weka atakomandia kwenye lana.
0: Ee.
1: No kezi ya takwamandia uweka na mazarao ni ombele ya mali.
0: Neguo.
1: No mwakinye vandu ukeze na mwagwa nga kakamotika ne mundu na kie uwezi ya kakua indo. Talu na kukua indo sina hii.
0: Eee.
1: Zie nani kendo weka wa. Akwa ni mundu mwakio matuwa ni murali kanya vio mutawu haso kono weka ni weka wa divorcement.
0: Eee.
1: Kukana indo. Ije ndo vati kukua indo siyo mbe.
0: Eee.
1: Utige mundu ume na kata kendo.
0: Neguo.
1: Mwati kushia akwa ni ngombe mbule na vijibiki gire mwono se mwono akwa ngombe mbule ina mwono mbule na vijibiki ya mwono mbule na ngali mbule na kutuguri mwono ili shen mwono isa liyotonga mwkena liyoni utonga nwa vali ubrani mwkena shia
0: hee
1: nyote kuwoko kore mwono ini wa kita ni nakoze tuwekalite na mwono wa kendo mwono ya iki ya
0: hee
1: lakini ngeo kwa ngekora nubatile kila kitu ngeambili ya maisha lenge shiro
0: hee
1: Uwoni ya siyo mfako mzumte ngechangi ambuye nwega muna ukuwa munu mkaka atia kuwa la indo siyo mbela kia munu nora maza vya nake ateke ino tono anosio atiga munu siyo anakenwa pena ambisi ya kefoti nda waro anyaga.
0: Thank you muno, thank you. Emu aro FM, hello?
2: Hello anyaga.
0: Nikwega.
2: Oyo ne PSU akatongo kumakari ngari embu.
0: Hei.
2: Mene ngiuga atirele.
0: Hei.
2: Atumi ayange pa ine komara garia mesie mambeta kutumu mutimu wa mebelia mesie mwega mambelia guka gukonda na kwendia indo ire yekuo kana wana wethiririe no wate wane akari ayange ni undu ni mona ni wikarite wega agatarwa agatiganiria muthuri kana ge kana ai undu kuyora bikirwe bandu bai meketio viki na indo cionde ire mai na cio bai age kurura cionde age ke seria rori ake na dina wo karurina
0: mhm
2: a die bai na mondo sio bai ni kwa ati de tie muka bai re wa ke korra indo sio nde ire mana ma re tere to vikire
0: ni
2: wa du atumia bai e ke bai ni ko mara do ki ami sio na tarwa ne akare
3: guided by a shared purpose and a spirit of collaboration Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
6: One more, let's go.
5: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
7: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
2: Awa kwa na aduri metete oguo.
0: Ee.
2: Ni magana ndo nudu. O ati wa chaka no ati chaka no mutime na kwa sionde.
0: Ee.
2: Ya kwa jo na ati kamu dila ndo.
0: Ee.
2: Ndo tuni ka mutime akwe jo ndo wa ururu. O ndo akwa ara wa kula sira sa iteniki.
0: Ee.
2: Ndo vende wa nange kire dia.
0: Ee.
2: Ara mata oka di mapili. Kanida wa furungo sa kwa kuma mata ta ko ka kanida ari.
0: Ee.
2: Ndo ti akwa tera kanida ko kwa furungo sa wa guma.
0: Ehe.
6: Kwa kwa tuwe kebe mtu yote tonu kwe na alambe kebe mwono na mwono ya mbali no andama no hawa kebe mwono kwa mungu tuwe kebe mwono.
0: Ni sawa.
6: Yuhu kakitawe gumo.
0: Hii.
6: Na mwono kwa tuwe kwa tuwe kwa tuwe kebe mwono maka maa kwa mwono kwa mwono mbati hawa kwa gumo rosi ulwa njiro uyo.
0: Thank you mwono Stefano.
6: Thank you.
0: We mwaru efema.
9: Eo anyaka.
0: Ni kwega.
9: Tolo ni kwa turata arana.
0: Ehe.
9: Ne pio siwa katongu kumakari njari embu.
0: Ii.
9: Nye ni njuga atirele.
0: Ii.
9: Ando mage kalani ya ni mapake ya kodile semina.
0: Nikuo.
9: Maka. Mapirila kwa enge mabita. Matana ya seo wanawa ya otoro. Rea we kalanakia muduri na mutumia. Muduri na mutumia.
0: Ii.
9: Nige zama kora kwa maina experience especially women. Arome ni ega munoto ni maukaka ni makone wanamurumu kwa kata hiri wanadhatu wanana.
0: Mhm.
9: Lakini mwondo mkanda angeka nadhuri ya dhatu.
0: Hei.
9: Beuo ni atumia ni wama dhoka kia misie tondo mwondo wa diya saka kuya kona hai wa bari uwa ava aka tabakota bari umeka wa wana kalometa kwa katabi yonde. Mhm. Umakari ngare ya mbugu.
0: Wimuaru FM hello. Ndage kamirongo itano na idhatu tole vyena bera kule kili andele tietia kila wako kia mundi mutumi yonu rafe tiri ya kukuro wako yete indosion dhiri ya maare meti ya na mudhuri wake anitondo nikuwa atu yeka ukare eto wengi na ke atu yeka wako enuka we mwaro efama
10: ya my sister
0: kwega musoli
10: nini wawa kalimari
0: hee
10: nyundo wanda siyake
0: hee
10: tutie ndo nyandere kili ndare kudundu wamala
0: niguo
10: iwa anyaga ndere tiyo ni intaka muno muno muno muno muno
0: mhm
10: Nosio lako menyevizio ni tangokori reu.
0: Eee.
10: So ndu uvorole wa mama ndu maumaikuo. Na maikuo matulale wanakoraku ingi.
0: Eee.
10: Leu kwa nyaga lirea mutumia aadhafika kwa mbamudu mbume.
0: Eee.
10: Nakina koro watino wazina ya kanyamugake. Tina heko gena kanyamugake wana mbuduri ya kanyamugake.
0: Eee.
10: Kira kikoro watina wata vino wa musio wa nyaga anu kamenda aguteana. Nogu kini koro watu kui na kindu kia mutumia, kui na kindu kia mundu wome. Uchi uti musio wana mage kalami yake kumitu ya duye etano turazi.
0: Hei.
10: Kira kikoro watina wata indu isu sionde ni siyao nundu wako waka musio.
0: Hei.
10: Nyo okona vidu sionde, okona musio wana tuika nwaka ukana.
0: Hei.
10: Wadu uva kora wavaina vina. Kwa uku kuma kiambili ya kia mundu murimu wana mundu.
0: Hei.
10: Wada yake mundu mkano wako liye na roake na mpango wa kando, wana mundu mdume na mpango wa kando.
0: Mm-hmm.
10: Zama kinyamusi makono na yaro mwishu kuwa saitani. Kwa mkila kikoro hoki na vina, anune kwe usani na tondu, kutifa pi ukoro kwe na kindo kia mundu mkana kia mundu. Kwa vinda mama, maundu ni mashuku mwono watogu, mwaliyoshi ala kwe zile. Niko kuri kwe na kindo kia mundu mkano kwa vinda raka na kia mundu mdume. Vende sionze, ochi ndo katue kama uchiwa na mbeka nyita na negorugu, tiyo kero takiu, ila kina vatani ando metekani. Arama ila mituwa yo, matikani na yo, taulungusi utiye na kino kia mundu mdume na kia mundu mdume. Kia mundu mdume. Karimu kira kina vatani ando megusha nile, na uko na vana kinya vau. Rato nya, ndabwe jose ya kukoro hati mundu na aguisi hiyo voro wa mundu mdume kawingi, kana mundu mkesi hiyo voro wa mundu mdume. Na niko kuri kwena, kwe ando mavata anga mwono ino zinu wa mesie. Nundu tige wengia sangire nundu ni, nina ajeweza kana na ayo nundu ni, tusiyo mundu kukora huwa, na hila na kwena.
0: Thank you, musori. We mwaro. Hello.
11: Hello, anyaga.
0: Ni kwega.
11: Makimbita Bishop Kirini, ya Carolina.
0: Hei.
11: Kwa hivyo kwa hivyo mutumia mwge ni kwa kakaga.
0: Nikuwa?
11: Ni kirimo ni kudhari ya kitharagia.
0: Hei.
11: Na kwa hivyo wanyaga wanama kieto ndo usiara kwa hivyo wa maundo mangu.
0: Hei.
11: Atilia ndo masa liya idowega.
0: Hei.
11: Nikuwa kutie kenduke ya mwondo mwondo ya kira mwkaku ya la sionze ni yama zika mali kwa anatonyali.
0: Nikuwa?
11: Bari wakete mwondo mwondo ya taika nyamuga hake mwosiyo siyo.
0: Hei.
11: Kwa hivyo kwa hivyo watu nyomba mbega hake ya.
0: Hei.
11: Aunga nyomba ne yake, ngombe wa gora ne yake, mburi wa gora ne yake, ukendira pe akuile sionze.
0: Niguo?
11: Kulinga na wazo uga gande, ni maga ane na karigate.
0: Eee.
11: Nye ne tamutunga te mingi wa vatie vata.
0: Eee.
11: Ando ne matura nye.
0: Eee.
11: Na mwesi waka wame wendo na gokira nederia.
0: Eee.
11: Kwe mwodo wa yovoro watu ni haere.
0: Eee.
11: Kalu ya zaweto wake kakitikiri mbuduri kogora atu ni haere kanayo. Na tuko nga dole ange vota.
0: Eee.
11: Mungu abidagaka nondo wa maiso olea mavana.
0: Ehe.
11: Kwa mwono urale ma kuige kawanyaga.
0: Niguo.
11: Na kwe aduri marazi tukira mbando marito mbono kovito kwa kwe atumia.
0: Ehe.
11: Uwisi.
0: Mhm.
11: Atumia kati njene matesa naga.
0: Ehe.
11: ni matesa na gani nama ina kore ikundini kende la kia rakwela nye ndigeka na mwondosyo ni wanandinge kwa na kio rakwela ume kwa kuanyaga nika ite mumu wake ya wago wake
0: neguwa
11: nile mbe nenge nenge taramutu nyosyo ni mwene ya umeriri ya wake nga yaga tezia na avoye nga hii mwene mtu nyosyo ni adete kodhalia musio wake nga ito ureka awadhalia mwene ya tige mkua ido siya kene yake musio wake toke kano kila waga mtu nyosyo mwene waka kaka noke ni mwene kodhalia nye kagate ya
0: kedhalagia musio
11: thank you kora na kumbega wanyaga
0: thank you mwono bishop keringa santi we mwaro FM hello ndagika ni 50 na mugwanja rimenda turikiria thimu ya mwiso muthikiria nundu wa amatha mbere ya matemuma amuformatha imwe we moro efema
12: commander
0: yes
12: goro
0: ni kwega na karugi muno riwe
12: ni ndawa muyogi atere yine ngi wa atere
0: ehe
12: ndaba digo guajion de akoro to gorita mburi komina ake na guira ro tige ithano
0: ehe
12: ondo no azina no gachoka na cia kare cia gachoka no kera ira tigira i jara nurenge
0: niguo
12: na rua cia cia jome ta kera jeria uzi pingi zoka kwenda patu kwa jionde
0: niguo
12: ngone wengi wa bezi komanda
0: thank you jaga mulio kia asante sana niko torekiria ndere chetu kirako kia muthenya wa umunthi ndake kaisi muthikiri wako ni 50 na nyanya kuma siva ndwe gathai kumi binasara siya kira wako vogu mitambo na yo ni mivota ni akame meka umoro fama mvango doito ito kwa gege kakulo jumamosi sionde kwa mbili ya dhai kumi na mungi nyege dhai dhatu siya kira wako kiva ndawe gathai mwe nitororia ogima wa mwere avogu mitamboli na ndagitari mate kwa gunu angulia tundu kereke mitamboli nwa kore tumorutu kore tukiroria ni kaundura ave tukira na wafata utetheka na njire mweka nere nge duka adhi varasa ni nguso okereria
13: nyondo siya arome itire eria mondo morome agatigiru wakana gaga kengia kathatha yawana nwa kagireke nekerero agie kagateke ndo ekerie wara ne mbaka ake vogoraga akiroria njera akiuria ngina gacio karia konge tondu gakiragwa neria tene ando mera wanda siaro medita sia kaire neguo matao kero ando mengoro ngurani na neguo mundu ageika maondo emenyagirire kuvitia mathani the note na moronda ndio mumunye ta mulimo wa muthiru ando wa mamukuririte metho ina te mathe athuri matunda ndundu mathia bombo te kama kiuga nyondo siarume itire

0: ya miti ginangiti siasuma kumeguro ile mari ginagen deresi aronje kumera dhiro ginagie dhuero kumeguro liandhi ginagia idhiraro liandhi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: tunataka kazi za majuu. Vijana tutaka kwenda Katari, tutaka kwenda Dubai, tutaka kwenda Amerika. Amefanya hajafanya. Tumepata wakwe, tujapata wakwe. Siku hizi kuolewa ni rahisi. Vijana wana kazi za majuu. Sunti zapatikana kwa sababu ya Daktari William Samoe Ruto.
2: Lakini kwa sasa adui wetu yule hatupendi, yule ataka kuturegesha nyuma, yule fisadi, yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii, yule anafadhili upinzani, yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti, yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto.
3: You law agree with me na nimugwete kaneria nani getonya health sector Embu County ya nguo pio wanaongea vile dispensary nginya kuona pana ndo ilikuwa ngumu sana.
4: Magirange di mwote kiriria siya vandita wega dhai mwesi ya kirako ngevoka kirako giyako nekiaro na geu karividhia mwavorore mange sieno geko dhomera mwona anjirandi keru ni mbeta mwredi boya na tokia mbiriria na mwavoro mange sieno ni ati atongoria na mwona kuma kaunti ya Embu nwa madhiete na mbere kori ya teti kunerethegi mialio yao na riria kana na mono riria mararivia mwenge matokoretu ni mbunge mutumia kana mbunge murugamiriru watumia kuma county ya Embu Pamela Njoki Wanjaro atongoria ya marauga no nginya atongoria enge magia wigiririki kana magia na wigiririki wa miario yao niguo kwaga kugaukania mwenge twerekere kithirano kia mwaka wa 2027 makiaria kuria mwana wake kumoge sigo mbunge kiaro nyenje no nivingo ya kuruguria muvango wa waki vamwe na akana waki wa mirandi yothie wanambere eva mona varavara mwenoyo atongoria marauga irumi tisingi guna wanakana gutangikira mathina ma mwenge
5: the deputy governor bugi ate mote omenyagwa na masiaro maguo na kiria mundu avandaga nikiakethaga tondu tugiete kabidare ga siasa tukinyetie bandu bali mundu ararungama ukambiriria gucaura mundu uria wingi ne irumi nejambanyo na maundu mengi. Mwaka wa 2027 chairman wa IBC ndaga atara kirumi baria debere wanaandaga atara gisambanyo chairman wa IBC agatara kura iya ya kura siye debere wekia na mbele kuruma na tuna gusambanya gisambanyo ya kunekia mana tondo kiria kikamata baria nendo.

0: Makiran gede mau dikiri ya sih, mana itu wega dah igres ya kira aku nama mana mata mama mau beramah gesi no. Gak kau meran ni betul muridi. Boya. Nah, tu kian beri dia nama mata mama itu mama gesi no ni ati. Mutu mio me aku meturariamu. Goko mu ena wama jimbo gik ini gesi gobung gak kiamanya tak county ayembu. Riu alienda kivoto gesi ena sih ke igres yo kruwa mi aketan datu nama guanja kiro mana dia. Kionekane eno ni vuvu asia na ino kanya marua. Nori ore kuiroko kuraya vitha wa jera nori otu nkataka mwena wa embu. Jocelyn Kagendo rauga ni meri ega no na kuma geko geke ege ya kanya marua kwa asia na ino gekeka. No wana vuvu wa keko vura rivoti ya kanya mario geke. Kivoto gitia no nekana na watole mwande kiweto mwavuro Anthony Ruega rataliria. Musiwa Kagendo rauga geko geke ya tigire asia na ino ivinyere rekita kime siria. Odo marauga na marauri ya kivoto kuonekana.
1: Huyu ni mtoto amefungwa kama mbuzi huyu. Huyu ni mtoto amefungwa kama nani?
2: Kama mbuzi.
1: Kama nini?
3: Hii
1: nini naye amefungwa? Mtoto hata mwenye ajui hata right ni nini?
3: Hii naye kafungwa.
1: Mwenye ajui hata constitution ni nini? Sasa kesho yake utamwambia constitution ni nini?
2: Hakuna.
1: Kesho yake utamwambia constitution ni nini?
2: Hapo hakuna.
4: Niyo dhagadhaga ile ya umedia tariki 5 mweli wa Disemba mwaka mudhiru. Itwaliria mugoko wa andiria wandiria mbeno thigisigori omunga kiyama yata na kule kwa atuuri maagiragia kudharashia na igiresia ukuruwa miaketa na tunamungu wanja ilesio sio vetu na mikanda njara na ngingo na kukune kwa shiongo na kukune kwa shiongo na maratathia na igeteluwa petro ni utuika ni iku mundu wa mwaki ni avitha umwa wanjera itula liriri
1: yo now this is the situation at Mogoko Watoto wanapigwa, wanafungiwa, wamefungiwa kwa kamba, wanafungwa na mask.
4: Ngina wasenio Jocelyn Kagendo, arauga hai mawilari make wata motuko na nifu watu ikilu wako menjidua. Ate mwenge tulalirele ni matuikete hako rurungana. Makimendia giko gekina nifu watu ikilu wako kinya. Na maethiri ya shina shiake shioveto na mikanda, woku isioveto kikingiri. Arauga nuavotile kuhidra na kuhivira thivitare nuate maavitha aprizoni. Aleo maali vangashiana ino, maambiria kuhurumiria nuate mwengu wa magiriria na ahivira thivitari.
5: Nito ndunenda ukile ngekola, bumete tauni kwendia maliku. Ngekola siana siyako ni ilalivuwa na neibu olirue na siana ilibetu sikauna nguapiyo. Nginya ni ili atika matakame kila maali, nginya imwe ni mbote. Matira vota kubota kualia kana kugamba no kanda osire siana siyako ngevira sibitari. Ngepenua ngerua nembo se siana tuthipide.

0: Nenjumamosi na wendari ya kegaguro na wanyaga wa misheni.
1: Ita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nedhi kagerelia radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mundu wetwa wa Kivulia, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gutulomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nige twagweciarira we mwaro ne ture
0: kavageri FM 93.3.

0: ya miti gina ngiti ya suma kumeguro ile mari gina yendere ya ronji kumera dhiro gina gedhoero kumeguro riandi gina gya idero riandi mama ni movro mawe mwaro FM
1: kazi za majuu vijana tutaka kwenda Katari tutaka kwenda Dubai tutaka kwenda Amerika amefanya hajafanya tumepata wakwe tujapata wakwe siku hizi kuolewa ni rahisi vijana wana kazi za majuu sunti zapatikana kwa sababu ya daktari William Samoe Ruto
2: lakini kwa sasa adui wetu yule hatupendi yule ataka kuturegesha nyuma yule fisadi yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii yule anafadhili upinzani yule aliweka vikaragosi yule hakuwa na azma ya Raila yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele yule aliyotusaliti yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto.
3: You law agree with me na nemo gwete kaneri ya nani Getonya health sector Embu County ya nguo pio wanaongea vile dispensary nginya kuona pana ndo ilikuwa ngumu sana.
4: Mokirange de mothekereria ngi vakawara mukawa wega ni thaitha twirikitie kuvanda wega kamonderere cia kirango na mama ne movoro mawe mwaroge kuthomera mona njira ndikirwa matone matukinyirete methari eto ya movoro ni betumurethi mboya na tokiambereria na movoro meto kirango kia omondo ni ati atongoria na mono kuma county ya Embu ni mathiete na mbere kuria teti kunire thigi miario yao na mono tunyo twariria mararithia mwenge matongore tene mombunge murugamiri wa tumia county ya Embu Pamela Njoki Njeru atongoria ya marauganwa nginya atongoria ria enge magena wigiririki wa miario yao niguo kwanga kugaukania mwenge twerekere kithunano kia mwaka wa 2027 makiaria kure mwana wa kigomo gikinige sigo bunge kia runyenje vingo ya kuruguria muvango wa waki north na ukinyaniri wa mirandi yothi wana mbere vamwe na varavara kana waki wa varavara mwenoyo tongoria ya marauga irumi tisiyo inge guna wanakana gotange kila madhe na mamu enge
5: yoriye negeza mbete deputy governor bugi ate mote omenya wana masiaro maguo na kiri ya mwondu wa vandaga nekia kedaga tondu togiete kabidari ga siyasa tokinyeti ya vandu wale ya mwondu wa raro ngama okambiridi ya gosaura mwondu ya wengi ne irumi ne jamba nyo na mwondu mengi mwaka wa 2027

0: Ade, ade, ade, ade. Monte Queria, no agua, güey. Ade, ade. Ne wenderade, ade, ade, ne wenderade. Ando arome kurenja ra mara jira jiro na madeje jiao mireva. No ko mundo morome onirwe a vali vuti kana ga keritu. Namo ara mabe jagari vuti mwana wa keritu kana ara magendaga kunyamaria kana kanyiga keritu. Magidi magekanya mali ke mwire. Magidi we gemenyeri kuri mwana wa keritu menyeri ukinyerere kana ku uriga gwathirire. Odigete ongia amari kare ya guko odigete eri dumari kare ya guko niondo ko mengi mono mekwenda gutethwa na kuna mauragia mangetethwa no niguo thie kuri kana kanyi lakini andu arome ne moja gero atua no mwana wa gaviji kana ga gaviji tunyamariwe ne ongia mengo guo tunyamariwe ne jojo manyanga igogo jojo manyanga igogo na gutire jojo manyanga we gujaga ne mbojare atua. Kutiri jojo manyanga wiku chaka ni mbochare ya tuwe kero kama mbaore kero na ore kire na omonyamari umondo mona. Ate mwana wakabe jojo yawe jira kwa game ujie. Eta kwa kangaroo court. Adua ni jojo, adua ni jojo, adua ni chocho, chocho, chocho, kwashwa.
1: Nore magali anisagalate akanywa makiri.
0: Guwa guwa mondo kweto kenis, kenifen. Kedharia mudhuri wafatate pepeta ngoma kwa kwege. Santa sala amfos kumagora mwana wa shiaka warambira shiaka kakorika wavo rest in peace young man mudhigiri ya lije kana wanaigwa roro we wanaruigwa.

Kenya mo keke tikaro wa kere anda vuko na nge ojire zia kako kolika. Kamu ana kani ni mano. Kare kamu ana kani. Kenya mo keke tiri anda vu. Tora kake guya mana na ke divaga. Wago ke marete no wago gimbe devu. Santa sana Betty W. Ngore tuned from Murang'a. My name is Betty. Say hi to my best friend Embo. Anaitwa Aisha wa Shaminya Sense. Nejo no. Estelle Mwangi kwa mwana wa TikTok na nakuwa na boss lave. Santa sana. Mondogo wetu wa Karero Junior. Hello ndane kabisa Paul. Na Linus hapa Mombasa. Kule mwana wa Kitengela. Mambo vipi? Tukutane kule Kitengela. Nekunga koro wangivu njia baidhe mudha nyane waro ishio. Korea kite, Kitengela. Ngaya tu kinyaniria na wenga wake. Mweri ya monte kanuwega ukite kaka andu kite. Ndira kutho vyura nako. Nako vaka anji mamoji. Nako irai. Kana nari. Korota naru iguya nina waro iguya.

0: ugumekekete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Makiranga de modekereria sia vande ta wega thainya sia kira kona mama ne matemo mama varo mange sino ange kodomera ni mbeta muredi boya na to kiambereria na matemo mange sino ni ate atongori ya giotati ero modieta na bere korua kwaga gotonyera mitaratara va mwana motunga ta makamiti ya wandi kiwari mogo kavururi ria TSC ne thenya riria ogu kumivakanya ga kurutera kana kuruta wira wayo gotai gotonyererwa ni mweto rutetwa ene anyitiete mia sekta ya kithomo gokavurorire na ne maugite gotonyera kwa uruti wira wa kamiteno ni kuthogete mitaratara yonthe ya waandikani vamwe na mitaratara ya kamiteno matongoretwo ni Sospita Gitongore ni mutongori wa gikundi gia PECOD county ya Embu arauga ateti engi ni makoretwo magitonyererwa utungata wa kamiteno ya kwandika arimo na gucungira mitaratara ya waandikwa vwa arimo vamwe na utungati wao masukurure kuthogwa ondora tiga arutwo vaceke nogo kutharia kithomo kionthe kavinari wa kau gitonga horitie migomo iria koretwo ikwe ya masukuru kuthundhurwo na kinyi niguo kugia na kivonia kia migomo eno
2: has no proven track record of performance and we requested TSC to give us a principal who will actually take this school forward who has a track record of performance.
3: Ni imwe ya miario ya atongori ya agiuteti ukaunteri ya Embu na ilio makueto makeuta ni undu wa urugamiri wa sukuru ilio itongetu ya uregani munene ikundisi ya kura ivoto siya umundo ilio sio ilienda atati ukuwa makethe mia na mazukuru na ukuwa matago utonyera urugamiri wa siyo iso spita getonga na uli hane mutavani wa ikundigia piko augeti atati ukuwa makeuta miario ilira kwa egesugira na kutikia teari muanene ala uga miario ya atati kukua egesugira na kufira liera ya kithomo ukwari kithuka ni undo mafati ukwa makithema
4: na nituko haya utiga corona politicization ya maudoma sukuru administration utiga corona politician marigirira decisions siya teacher service commission taudu policy egi kripto teacher service commission ikaigate ni adha na mwalimu ahoro transfer from one school to the other that is a policy position na mwalimu ni qualified wote ya adu atakitho mithi ya thini wa furori wa Kenya
3: arauga

kendo ke choku mothikereria ati thoge kondo ati ati ati uge kondo ati ugu ati ati ugu vua uge choka kuga ati ne kwa warogirwe ati uge ndia kithaka ukinywa mbeca cionthe mirimba choke choka kuga ati ne jojo kwa warogirwe akirogwa ati ujio komenya no vatere kwendia mugunda ujio komenya uria mugunda hendagua ati uje ne kwa moroge takande moya agurage kino kagia ongia mayo Dulio mwa gora na gakiano kagia ongia mayo na ke. Te kwa meno kago gwo waro, meno kaga mari ari me. Mari akinyange ta ya kuthinga. Wa de ke gora na, eke gora na, eke gora wa mbere, eke no gya, eke gora wa kaire, eke no gya, eke gora wa kada to, eke no gya. Arabu na bagu atenda to athe athe thukithikere ya no eche kwa rogirwa. Uje kwa goro we moroge ndangiga. Athea, athea. Uju daru na nenga taongia make monta nondo wata maya mbere nondo wata maya mbere tamaya mbere oneta jikati betu kiti kuno kwa mbagiria kwa itamata wambere akinugia wakaire akinugia akigura nginya mugwanja mbora igwa na mama mama gura gware na kwa mata gura giaka rode me gucha kana gunu me chakana rogirwa ndinge ate me chakana rogirwa ni ndinge ronga mya mondo moka na gutire ukagavagwa kauma ta na gake kuriwa kwa bangire oje kiwa gere ya gojoria nde ziria zere kana ta bangite gojoria na ndo monde kana mondo ake kanu kwe dera dere meta nginywa mondo wa mukombo na te kwa dera kwa mondo mukoje atwe gire wenge wonagwa ne mbozi wa giugia tenginwa kare mbera kana na mbegwera otare No akare mbera kana na mato wa olire Tuna miaka ega nangego kana yoburu adhimo Ujua ni mwaroro wa kwa vura adhimo tondo Nekwa menda ni itaka tene Na mwari wangwa ina kwa Mwaro wa mwadha nwa Eh? Kana anga Kwa nyunore kwa tute tie Ninyo kwe kana ingene ya guo Na mami kwa ndi kwa neka undo Ujua baba kwa ne tavajita Na wenje nimburi kuno ndo aki tondo kuri thina na kuri thina mujugu. Na kuri thina na ne kuri thina mujugu. He? Ni kuri ai ade arabu ri gwathe kwambagia the guigirira ingenyo ade no enje kana rogiro. Ongerogwano. Ongerogwano. Orogyo jotange gwera, orogyo jotange rogwa. Dewa wegirirwe ade namo. Ma. Ma. Eh? Hai, wewe. Hai. Hey. Ha? Acha jabo. Ha?

0: tirangia de moda kireria ne daida no sia moda nyana mama ne matamo mama bono mangia sino ke kodo mera ni betomore di boya na to kiambereria na matamo ne ate mwenge wa embo na monome na ya embo north ore kararu na wagagu wa kuria kana kwenderwa nyama sia mvunda eno ne vuvu ari vote sia nyama sia mvunda kwendwa miana mwe ya mwenoyo kwegweka mama mauketo waliria kwa matekanite mvunda mirongo idhatu na imwe ni mavitha borithi mwena wa Manyata na kuria kuringana rivote sia borithi irauga mvunda sia kana mvunda ino sia vota kukorua iraumete miena ingi na kana gwikwirwa gukorwa irai sia kuthinja ekariru mauritie mavitha borithi kwambia vigiceni magwatanirite na ruvonge rwa ugima wa mwiri wa Mwenge county ya Embu nĩguo kũthũthũrio theru na wagĩrĩru wa nyama irire ndua ciendedirio cia nyama mwena ũyũ nĩguo kũmenya wagĩrĩru wa nyama iria ekari marenderua.
1: Donkeys that are under our custody. The donkeys themselves, they were 31 in number, and by the time they arrived at the station, it was confirmed 12 of were dead, 3 are unconscious, and currently 16 are in good health and already have been alighted from the
2: Ebu vowa gwikwangono kwa mvunda mirongo ethu na imomwe na wakaringare umwingi wa embu no ni utaririti wagaguao wenda thirikari gwikira kiona gutigira tini cia menyekana kuri kwa mvunda ino irathiete
3: James ndikane chama no doka gato koma kuri na embure kwa na mvunda ira nyite to mirongo tatu na imwe ni ti report imbega ni report thirikari vati gukorogiosa na e serious tondu gukuri tukuri ithwa mvunda na twari ithwa mvunda tucoke gukutwa mirio korora mirimu itarereka tiba korora gwika wega kuna tunaulia andu ana matuika gero ogitiri mbunda icio kuraiga umete kurasa igaka kinya gutuika ni gukinya manyata ya vati gukoro inyitiri to kurasa muno ko guthirikari ni koro e serious na nigetha mbunda icio to kuiga na mugu yaku na ngari matuike ya gukoro makemenya igigwa icio me station area ra ikoro gwaire ikoro ni nyite nigetha itigatuike cia gukoro itipapa tuthone kala maru matagirire
2: maugite wanado kuwe na vata thirikari gwikira kiona gutigira ati mwingi wa embu ndirako kithinjirwa mbunda kuona mathina maria mangi umanagia na kuria nyama matakumenya neti ya muthe mbao na kwa yu wati munene
4: Paolo Nyaga mwekari wa kianja ya mvunda inyiterwa na huko kalingali siokete na huko mweno yu weguru ingi ya Manyata ya kianja kwa matondo yu rutio ni njere mwe mvunda taisio irae tuwe negu sioke idenjwe irewe nyama na tutingi menya nyama yu mbuseri tutingi menya nyama yu evalea nereko kuku kena nengi uli ya dirikani ne egeri ya kufura na andetu ino siya nyama siya ngungo akolo ni mondoro veto wigerere kiwako dhuri manyama ni ya dhuri manyama kia umana andakava kwe na akolo nyama matea te ambetekereku nyama ya gakorwa nuarega kumevura stambu na niguo andu makoro meno gimwa mwire tondu kuria nyama sia mvunda ni cigaga muturire wa mundu pandu vate vega na mirimu igakorwa ni rongere
2: ugu wanalio makienda maruga gwato wana mbusali uko ikithuri mwako na kuri na andu mankwa ni matuke ikuona na uko kuri na andu mankwa magitumia mweke uyu wako thinje andu inyama ile so itakwa ikimenyekana kiumo gya sio
3: na andu athiku ino marenda ambia matinira kumenyera uvoro wa mioyo ya andu kugu no marugire no marthinje na turie tutakumenya twambagirie kugia mathina wa guku tukiuragio wa kuradia thutire rwate kugu thirikani ikoro e serious ne ikoro ithu muno nigetha maundu wa muthemba cio matigatu kama akorwo magĩkĩoneka nao andũ a mbuceri nĩ matuĩke gũkorwo ma serious nĩ matige gũkorwo magĩkorwo nyama matirĩa menya kũrĩa icio metare maratuĩka gũkorwo makĩgũra nyama icio magũrage nyama ng'ombe ĩrĩa maramenya ũguo monaga makĩgũra gũkũ gwetwo ng'ombe ĩrĩa makathĩnja mathĩnje ng'ombe ĩrĩa maramenya nĩyo yao no maretwo nyama matakũmenya kũrĩa ciumĩte matigetĩkĩre gũkorwo makĩgũra nyama icio na kuo marugarĩ andũ arĩa marathiĩ kũruga marugarĩ amwe arugi arĩa tũratuĩka gũkorwo tũkĩva wĩra matigĩgua atĩ nyama nĩ yaraithi makĩrangaĩre kũgũra nyama yaraithi mataramenya kũrĩa yumĩte ana kaba makũrĩa nyama ya gũrore kũrĩa nyama nini na makĩmenya nyama ĩyo nĩ nyama ya ng'ombe nĩgetha naguo ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ wĩna bata mũno ũtuĩke wakorwo ũkĩmenyererwa na maũndũ mothe matuĩke magakorwo makĩagĩra na erothe makorwo maĩ metho nĩgetha tũtigatuĩke agũkorwo tũkĩoa maruu na maũndũ tũtaramenya kũrĩa marauma
2: ngĩripotera kuma kauntĩ ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwĩga
0: na kwa kuria kaunti ya Kirinyaga ekwirwa nana riu ni mamatitwe magikuruvanua na cieko cia kwananga na kuthokia biashara ciene tauni ria Kagio vingo ya mirurungano ya gutetia thirikari ni tondu wa thogora wa maguta ino ni kuringana na OCPD wa ndia Julius Agaya akiaria mwena wa Kirinyaga vingo ya mathiko ma Nelson Mwaniki mutongoria kana uria unyitiririte gitugukia kana mwaniki mwakaru wakia maakia kutetera utiwira kukavuro rigia kotus urianike Francis Atuoli mwenali wakia noveta mwakana mbeo mbedhene matoma gira kuthaga biashara na kuthoka ngea biashara vingi ya mirurungano kiugane mutugo ota kuitakana otete kirekete mamana mengine siya vanda dhamo guanja na otetha adhita na enjo kireria na matemo mengine dha idhano vetiketi ya nadagika idhanda to niapeta mwredi mboya
5: Ugumeki kete Nigutura kwe volera mo Namahu Marai matemo mamu Vroma we mwaro FM Nigukwe guatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Nikigo News Gwe 22200 We mwaro FM

Davi Nanere guire Yes Igoro ararigora mwana wake anganja akithunduria na korora waki wa irathi vamwe na ku lounge kuthunduria irathi jingi inya na negora mwana wake anganja kora mwana wake anganja na negua no na kamarwage gugwa na thithima ni igweka thia ni igoka ki anganja na uga no gweru tirage nginya kitchen kora jukurule wake anganja na other two additional classrooms no ndo wago chavo tanya mwe gwetwa kithomo neguo wananginya population ni goro kinge va mwana jua ki anganja ujene mwanjumbo wa gore mwana wa mbere north baune kiara baundi the na wa jana jo ndaire marure baune kiara nege akugoro guki nege nyinya wa gonyenya thithima jia ginya ki anganja ri irathi igia kwari kijeni igia kwari nembuga baune chuno na to avora ari vatheri nero ni ria kithiuruka ngamona nginya kora mwana wa kieniri agwera no thie na mbere na gukomithwa na gukomithia Kate John arauga ngetheria my mom Egra John ari mwana wa kanja na nechono muthikiriria katotonya matemore mama avoro kuma vaino thathite atonya ri mbuga no komundu egwoja muti wake na nemo kumenya majira ne majokaga mono majira onga gaiwa ne vage apiro mundu no nginya gothire vathiokaga wega mono no ndo vau no gwaria ga jongo akoro thage je wa thate deu to akava mundu no gudire kya nam na this nam na that avana gwegia mothe wagu uri otethagwa no mwa mutheri strictly omwe ogegia mothe ogejoko gena thie ate wa kwa mote wa kwa ndingeta e wa kwa ngekeria ate wa kwa mote wa kwa ndingeta e wa kwa ngekeria ate ate e wa kwa mote wa kwa ndingeta e wa kwa ngekeria aya ngatheria mushada ne easternese sanda sana

0: mundu rere akirwa kurara muka unogete hata job wezani nayo ye uretwa kibarwa Yesu gaukiria mutugo kegwa hi he yes hello
1: mbenge
0: yemana
1: gari ada brother
0: no mdogo tu
1: yanuwa kamuta paya kwa kaveti
0: kwerote payas
1: nde na story
0: aha
1: Kwevo yangi vingi, kwevo redia mwono inge na kutui kamwega mwono.
0: Iye.
1: Iye ni.
0: Aha.
1: Ewe.
0: Yes.
1: Enava ngoroka.
0: Ngoroka kwero watia.
1: Ngoroka kuforeta kwa rana karemba tenia ame.
0: Iye.
1: Akini, akitoria, akitoria, andakaroria mbari mwono ya roi, mbari sika nipani.
0: Nikoliko kutaiku kinyumu ena waka veti itiana kinya. Yo. Payas. Payas?
1: Hello?
0: Yes, I.
1: Nafika, Adrede?
0: Eh. Ye.
1: Ikaveti siya kinyire ditima ma mesi ya takevao, vena mesi yenge takevao, vuta no na ditima mugenge.
0: Okay. Anengo text mweshimua ni na namba yake.
1: Mwenge dukare potesono ne au ni sakiure ngena seka mochile
0: ningo mo taxi yo mondereu
1: ana za uwe tani ya
0: tisa yes

0: ugumekekete niwe turakwivurira mama ni mama rya turakuvaririya medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madha kenda tia kevwai na nie mwendo wa gitonga. Chief wa location ya Ndawa, Thin One Division ya Siaka Log, sikodikia umbunge Kiambere North Wilson Ngari Otuku, ni ukumetia nguwa taniro ilia hivo kariga teliko visisi ya thirikari nene kuvura na Ndawa siya kulevya na Jovi Nganania. Akiria mwena wa Siaka Log, Otuku ugetani mavotete wiki angono, andu engere makurete magetoribia na mberewe ndio Ndawa siya kulevya tavangi na aria sila siyao imuesi uotire na enge makavota kukorua makiovo. Wawo tukunuriti mwenge kudina mbrego koro makilutania uira nao. Na njira kutikira ni maravesa na ndumaniriri siari ya maratori dhia na mbire mbiasara ino maturari.
2: All chiefs wa Shakawa Division, atunafanya kazi pamoja, atunafanya kazi nzuri, tumeshika bangi nyingi, ziko kotini, kesi ziko kotini, tumefika kamata mbaa nyingi, kesi ziko kotini. Ugo kutu machimu nengiwe ya mituwa aftaira mwaro, atunye itanire. Ugo kira nengiwe ya ni nawane ni atu nawane, matunye itirire, nani matunye itirire tuwega mno, atukiandilea hivyo tunanjua, nengiwe tekia metoko kia some levels ya kuwa Shakawa Division is safe.
1: Andoho anana ni maiketu wengono magekuruvono na uwe wa mwena wa udho kangia wa indo mwena wa Kagioka untiri ya Kirinyaga vende ya mirirongano ya ene matato magetetia kongrelo kwa dhogora wa maguta. Komanda wavorithi mwena wa Kirinyaga ya Radhiro Julius Kaya awete ni marasara nena ekuiro makiria a indo makiria ilesi a ilwe vende ya mirirongano ya mwena wa Jumaine na Juma tatu ya kiumi ya Kithiru. Gaya, oria, orarekete kutha midhuru mweno yo mithenya ikumino mwe mevetoku. Augete, ni ararutania wira na mavitha avorithi kumagetuo kia avorithi kia mwena wa mwea ya edhuero. Nikoku kianiria odhudhuria wake. Waretie miario eno, e mwena wa gidhenjiro kagio. Kuria mwena ali wao onjure na umevetete kugitagira indo siyao. Nikuitika kure ikitho kangua kana kwewa vende ya merurongano.
3: Kama wewe utaweza hiyo, kuna wengine wangeweza. Na sisemi ati sababu niko na pesa. Lakini nikaona tukiwa watu 100 ama watu 200, tu contribute hiyo pesa, tutakuwa na kama 1 million. Na hiyo 1 million sio ya siku hii, hiyo pesa itachaguliwa watu tunaamini wafugue account. Wakati kutakuwa na maandamano, tunatafuta vijana kama hiyo tunasema kama ni 100 ama 200. Hao vijana wanaambiwa kaeni, sio ni wa kufanya patrol. Kama kuna maandamano, we fanyeni maandamano kwa barabara ama mshome kile mtachoma. Lakini usikaribie biashara ya mtu mwingine. Usikaribie biashara ya mtu.
4: Tulikuwa naye na Ndau, tulikuwa naye na tukafanya kazi vizuri. Hakuna mtu alikuja karibu na sisi. Mimi nitamfundishia watu wazuri. Mimi najua watu wengi hapa, wengi ni tu wazuri na wengine ni wazuri. Au sio? Hata hiyo ningeambia kitambo, amini ingebomolewa. Ingebomolewa. Mimi najua watu. Hata mimi nilikuwa polisi zamani nikaritaya, najua watu. Wanataka hongo sana. Mimi nasema ukweli. Lakini Kagio hii itarudio tena kubomolewa.
1: Kavendare wa kaumu andiki mwenendo wa kiama ya gutetera rutuwe ravuru rilekotu Francis Atuoli. Akiria mwena wandi ya county wa ino ya Kirinyaga vinda madhiko ma Nelson Mwaniki ni uretie mwingi riria mararunganaga kurega kuthukangia indo wanakana biashara asiene.
5: Kutatokea furugo yoyote kama juzi ile ilikuwa strike ya watu wa matatu, msiingilie mali za watu. Hii ni watu wanapata shida. Hapa nimesimama hapa, kuna watu hawajaenda Nairobi hata siku moja kutafuta kazi, na wana maduka zao katika hizi shopping centers. They have struggled kutoka kwa kulima, wanauza chakula kwa hizi centers zote kuanzia Sagana. Hizo nyumba zimejengwa sio na watu wa Nairobi, na watu wa pande hii. Sasa kama mtu amejenga kwa supermarket yake nini, tusimvunjie. Kesho wewe utakuwa na supermarket yako, mtu akivunja utasikia mbaya.
1: Nja wa vururi ni ate rais wa vururi wa Senegal Basiro Diomaye Faye ni alikite kuvuta wira prime minister wake Ousmane Sonko na kusoka kuvunja thirikari yake. Ino ni vuva wa ndugu katikati gatongoria ya ere kuthina mbere gukorwa ikivingitha na kuinda wagagu munene thiini wa vururi uyu wa Afrika ya Ithuiro. Thini wandumiriri kuvitukira nyomba sia movoro Faye arungamitie Sonko wira maminista vamwe na andiki akaru thini wa thirikari yake. Sonko oriokoretwa kigusiriria mbeumbethe engivururire uyu ni asokete na kekandika mutambori wake wa kireu atengoro yake ni vevokete nditimurano gatagatiga tunguria ya ire yokitwarire vururi uyu wa Senegal uthetanambire gukorwo kigumirwa ni mathina karondo ta kuvaga ukakonjuria no tonga wa vururi guko mathire makiambata na gisunje kiega na hari ya 32 vaigana ukiringithanwa no tonga wa vururi uyu wa Senegal atongoria aere maendugu ya vakuve na ni makroto mafetu nithiri karimbe tuku kuria fae arekerero mithenya ikumi mbere ya kithurano kiria korirwe akivotana akinyitwo mbaru ni Sonko. Sonko muthenya wa Jumaine ni arakorirwe agiukira na kuruta maveti ya thirikari ya Senegal thiini wa ciikaro cia mbunge nyundo wamo na mengi mengi na njira ndikiru tusemanie kivanda thaa ikumi cia kivuai ni ukambita mwendo wa gitunga.
0: Ogu mekikete ni gutura kwevurira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuruma.

muvira muvira mwaro te muvira wakuvura mu ukinadhira rushu nwate onjo kedie inoigire timu ya kuithini wa ligi iriko timu ya kuni namba shiga na thini wa ligi ino na niki urende vewe muvira kurorera vo niki main you know ya twaso kagia shuria kuri go skuru kwena point main iria mwarimu wandikaga akamenya uyo ni muruto mugi niki urenda na ndukambire ati matie na muvira kiutege tomi matie na muvira ukina explain vanini na vumbera pere you are not just stating na koro itiratha kathini wa ligi wayonde na koro ni timu itatonyete ligire mbira muvira wenyu wa muiso kuthaka mwathakire ri na mwaumire bao siga na nekoro we friendly kana yewe kendo geta goma apa na nita shukuru kogo ni timu igire na ekiwe kinye dhaemu na kindu ndagika 40 ningu kura mvesa ni teme vire yo ire na uniformu isyo igire na uniformu ino nguwe siriga uka nginyegia na kendo geta kwa rire kendo geta kwa kendo geta kwa socks na no andiri kanangaga medhenye na vugo mudhenye mbele kakori ugo ground kuna timu ita kwa gatinda na gatinda nenerio mutie na muvira na angiuga muwaso kakivarori nga avuruwa di mumbirwe ni muwaso kakivarori na tikuzo kakivarori kuvena niriria ni muwaso kakivarori tusadia muvira nginyegiri undia na giandoma niriri nimesawa mavijana tulikuwa na wao hapo kwa field hapo kidogo lakini sijaipata ujumbe wote karato tambori ya tumuona tu turesi rangi atia kwa hivyo mapema diyo best ogu okwe dharatene na ogu timu ya kwe kukoroe na mwenyaka na sita kuwa na mapendeleo by the way sita kuwa na mapendeleo hata kidogo hata kidogo sita kuwa na mapendeleo hata kidogo timu mujipange mapema muivange tene wanakoro mutina credit mutina credit furani raina kumura ni namba twi namba shika na turatha kadini wa ligi ma fans saidieni saidieni saidieni sana sana sana sana timu yenyu nina mvira ile na jezi zitakuja zikiwa pamoja ando ngwesi dia watanisamee tondo duna nindi novo timu nene waki mbesa hata mii ni asila bwana ni andoa kwa andoa mbogo andoa kwa kwa mbogo kuri guke sharks njini mtapata ball peke yake ball peke yake ndiyo nitawapatia ball ya kucheza ndiyo nitawapatia mbele ya mwanje tia kunimi skuta vogu mudhikiriria nindake kamiro ngwa hiri nienda kwa mbako dhaka igishi vao kimuru mboruru tadodhikiriria wega ete guwa salimu yanga tokina kora tukisa wakiriria sindio niona ando ni mwanjiri kuchanga muka message ni sianjiri kutonya oka kwa mboru itchagwa ngezi tiorogie.

Ayo ni tamu, iyo ni tamu ngedhi. Chiro giri mburu inetoni mundu wete kwa salimu yang wimbo mmoja mtamu tena zaidi. Uratha kavogo dhini homitambu ya 93.1 kure kundi urathi kiri ui kurigo county ya kiri njiga kurigo mwena wa Muranga kurigo mwena wa county ya Tharaka Nithi na mwakiri county 014 Muvango yerari ni sports kikitukeri ya maundu mege midhako. Juna the commentator is my name. Na tuthiete na mbere wa wega muno na niona timu ni cianje gukorwo igicangamka na kwira haraka yaku ni gukorwo igiguteithia haraka ni mundu faster ni kwerewa. Senti sana mudhikiriria na tuthiete na mbere wa wega tena zaidi na ningo kurangiriria ndumiriri ciongoro ngimenya maundu makro etwe makivanatia na ngo ni muviro muni avesana na ninavesana a kwe timu gwe timu igere timu muvira na kindu gitagwa uniform na nakwira uranjokeria kiuria kivutho muno vare wa 32102 kiuria kya mbere mbira timu ya kwira thaka thini wa ligi iriku e namba shigana na nike nike nakwira ni wanseria nene muno nirenda makoro makevewa muvira na kindu gitagwa uniform ino. Kazi kwenye mashabik, kocha, team managers, makaptain, adhaki. Kazi kwenye. Ni open session ino, wanaende kana maundu mengi. Niambie kwa nini unataka. Na ningu kuru wangisa agura. Ningu kurongesi wagura mbere ya themwe. Tell a friend to tell a friend. Ndienda munga geo ndui ndui. Now gani that 2102. That means nwangi njigyo kure. We mitambori full. Now make sure. Ako nilikuwa nimesahau. O make sure we na namba maybe ya official wagwonde. Niguo nadha kata nietika mwone kana system ya kwa niku mva namba one. Niguo na nona namba ya kwa avana kovore ano kundethi na namba ya team manager kana coach kana captain. Tuwara nirie nake niguo menye maundu mavana atia. So cheza kama wewe. Bitikiri ya turo liyirigi itika niete tuanjiri na koryogo ligiri mendete ya makima ligi yetu. Ligiri ya makima ligi yetu. Wanayo nwera kuruwe kithi na mbele weekend ino. Na mechi iriga kuruwe kitha kwa kurigo kwa makima ligi yetu. Mudhenya waru sio. Ni imuona siya timu ya Kitololoni. Kivaruri kia okia musie. Ni maka kuruwa makinyi toge ni imuona siya timu ya Kakawa. Sawa sawa. Imuona siya timu ya Gikuru. Kivarori kiao kia mwosi ya Gikuru makuro makitha kana kiangeni. Gimu ino ranjiri ya madhari madha mugwanja na anudhu. Ya Kitololoni na Kakawa iratha kwa madhari madha kenda na anudhu. Timu ya Ndunguni makatha kana Mwanyani kivarori kia Ndunguni. Madhari madha mugwanja na wamukudhu no mvita giri ya tondo. Na kuri ondo mithi ya marito mama au kunifunza. Timu ya Makuti makatha kana Kanyonga kivaruri kia Makuti gimu inoiga kakuruwe kithako madhari madha kenda na anudhu. Burutani madhake na Bondoni kivaruri kia Burutani gimu inoiga njiri madhari madha mugwanja na andagi kamirongo edhatu. Gatuanyaga madhake na Andune kivaruri kia Gatuanyaga madhari madha kenda na anudhu. Imuona siya timu ya Githesho madhake na All Stars kivaro kia kivaro likia Njeru Primary madhari madha kenda na anudho. Inorigi na yone ni ndisa ka kidogo wina nitisha kidogo nundu wa maretwa lakini gutiondo gutiondo tu tumenyete tu kure gemu ya kure kithakirwa niwega na niwega tena zaidi. Ugo ni gotu kuro kwa tukiwa kuri kukwa gatore kino watu gani wega na nikivoto. Igo kuro wa tukinyangi itevu ugo vago kuro wa tukimenya marito modu. Ni maamvecha gathenae nita marito mengi maukiti ya vugo kavina
kadiru we kwe marito mani changa nyaga muno eva kinyaga vandungi njigyangie kubatakuwa ni arumana kwe na marito wa muno muno maumete kurego muno wa mbele eva shingi maumagira mundu buwana kinyigi ukarigu wa varao kate lagini ni sawa sawa rigi shingi siya wadi kurego muno wa kagare sauda ni ya kurongi menyido kurego kwa mweshimu wa Suzanu Warido ina baidhe muno pole sana mweshimuwa Ninegwire mavinda maria kwe na mirurunga dokurigo mwena mudhenye wa Jumatatu vari ogo vaku gardens ni vakuruwe vakivutuwa ni imuana isho tutu ingiwa ni arurunga ni isho siye imaramari isho siye imaramari isho isho tutu ingime ta arurunga ni with all due respect tafadhali we can't call you demonstrators, you are goons. Katika tiri kandu wadia mevo you are goons mumu tia rurungani tundu deo mururungani waki ndugita guwa dugura we guruwa maguta na biashara ya mundu ya umanava wanaki ya ragura maguta watore muragura ukuwaga Adi ukuwa gatondo ati biashara ni ya mweshimiwa ati ni mwa kinyana ni mwa dho kangia nyinyi ni goons. Mwe motia rurunga ni mwe imara marina ni mwavati wakura mwagi osiro makinyuma kewado. Imara marichu ya negwire ni siya kinyere nginyegi ogwere siya dho kangagia nginyegi ivanda siya ndo mwagi osa haki vanda kia mundu wetu mirete ya kiendia tu indo tuwake pore pore. Voni vwa kura kwa kilutaka mutu gake, nundu wa siyana siyake. Voni vwa kura kwa ake vanga vanga. Nuate mwe, mukio na kiendo kia vata muno kiria munge, kaneguosa kivanda ki ukia nginosio, kana mamiosio, na muke dho kangi. Mukine nda tumue tearurunga ni, nyinyi ni goons. With all due respect, you are goons. Na mudhenya wenyu wa kinya wakurwa shuria mundu wange geshirwa vuvake nyomba kukwa mushindu kawe ni kwanyitwa migwate akorongi jigingi nura amenyekana na letwa iya ngangania nionekanire akuwete ndwe huyo akionekana akuwete ndwe huyo agitonyerera ko nge mudhenya Mugwe shirwa Mutika uge Musiseme ya tenikuwa temu abudaktua Mbere ya nginyegia Mwanje ite kwa waria muno mwere ya ndu mwe gatagatiri kandu Waria madhi ite na vogo Na kuingi kure kwa adho kirwe Niguwa mwge shirwa ngei ya ndu matige shire gini kwa mwa abudaktirwe Tondo duka vindagaka na reo kuwa na maundu maradhi na mbere ya ndu ni makudhi makevangia Mundo dire ya kinyeroa akianjia kwethitha na mwamburi atini wagwa productwa. Ina tuitukura gwe tugikwigwira nda muno tumagena gukunja tugagya kiyetu. Fulani lazima achiliwe dhaishio ndura tuwira we ni kwa wathiere kuthuka ngindo siene. Singi ni munda akaragia na amwe. Tugawira wakwe wa wenga tikana maundu mengi, mambo mingi. Italeta mambo ati wona ndo mama atonya ati wanayo gatonya ati nuenda kuma na kimoshuva my friend muato go kinyerwa si mondo akinyagirwa momwe mondo ndake moti kinyagirwa mu mbogi mondo akinyagirwa momwe friend pana jaribu usijaribu ninyumire wananje yovoro pole niko da singingiru you know anawe na kindo gya kugikithuka ngwate waro it's not good at all imona sia timu ya ndoma rekorego mona wakagare south nero ni omena game muthenya waro cima akoro makinyitoge ni imona sia timu ya ina niko game igakoro eke kidakirwa nderi na ugakoro kiroria korego mona wakagare south maumira mari gino weekend ndiro kanduri ni makandura na naga na antaka ya game ino ya umire draw ya noti kwa noti
imona siya timu ya Ena ne mari ingire mbao idha tokuwa igire imona siya timu ya Kangondi imona siya timu ya Kadhamba Ishoni na oma Kiringa gatema mbao idha tokuwa noti imona siya timu ya Ndomari nao mekuwa omoshie makivanga vango wega ni imona siya timu ya Kavangwa magekandro mbao inya kuwa noti inonirigi ya kurigo muna waka gari Sauda erera koroa ekedhie na mbere. Yesa tukiuma mwenosio mwadhikiri ya nondo wa madha anu kumbetikiri ya tuthi dhini warigi ya kaunti na dhini warigi ya kaunti ni tuanjiri na maumira maa weekendi ndhiru harakaraka ni guutukoro tukemenyo ya timu sieto siya kuruigi perform dhini wa weekendi ndhiru maumira makuretwe makivana tao wacha niangalia maumirila ilikuwa inatesa na mnagani uka kuro kirodia dhini wa maumira 5G stars ya kurigumu na wa masumo njata siyao itia koro igekenga njata siyao nesia korirue ikivorua magikandro mbao idhano kwa noti ni imuana siya timu ya Mavericks imuana siya timu ya Makengi United ni maringire kingship mbao inyakwemwe kiambere makiringwa ni London ingesese mbao imo kwa noti Young Bays makiringa ya Wasco idhato kwa igire Technique makiuma droya mbao imo kwa mwena JNNP imuona siya timu ya Kivoria make koro wa makiringa wega makiringo wega mbao idha tukua igire nidhrikei mbao igire kwa noti sorry Kivoria maringirwe igire noti nidhrikei yudha Emborizing makiringa imuona siya timu ya Kianjuki mbao idha adhatu ai wadhani sita mbao idha adhatu kwa noti Mariare na Kambaro Mariare Makiringa Kambaro igire noti Nembure Sportive Makiringa Libua Youth mbao igire kwa imwe Carolina Superstars nao Makiringa imuona siya timu ya Makiringa ni Regan Stars Regan All Stars sorry Regan All Stars Makiringa Carolina Superstars mbao idha tukua noti Noga kuro kiro riwega dhine warigino ya county ya Embu mechi irigu kuruwa ikitha kwa wega tena zaidi mechi irigu kuruwa ikitha kwa wega tena zaidi dhini wa weekendi ino my technology is failing me inani ndhe kakamuzaya vugungi mura ukaka kuite maratadhi ita 50 dhini warigi account mechi irigu kuruwa ikitha kwa mechi irigu kuruwa ikitha kwa weekendi ino kivaro rigia kianjuki kianjuki mena kivaroma kitha kana kiambere stima Mariare ni makromake geria kunjuga manje na imuona siya timu ya Babito game ino ikathakirwa kivaro rigia Mariare Manyata madhaka gira kivaro rigia Kigari Primary makromena kivaro makithaka na Nembure Sportive 11 Stars inoni ya kurigo mwana wa Madhai makromakithaka na Gatore Orumwe FC imuona siya timu ya Mogwe United na ome mwishie kure kwa nyaga wakadhe makaro makitha kana imuona siya timu ya Juventus London gisise inona yoni ya kurigo muna waru nyenje gisise kiaru nyenje makaro makitha kana imuona siya timu ya Wasco JNNP yake coaches gitonga makaro makitha kana imuona siya timu ya Mavericks kivaruri kiaru eka imuona siya timu ya Gasoka makatha kana kivuria magakoro magisoka na makatha kana kivuria Gasoka makithima na Isoka kivarorekia Gasoka na si mwana si Adrike Youth madhake na Ajax United kivarorekia Nembure imwana si timu ya Carolina Superstars kivarorekia Okea Musie ya kurigo mwana wa Carolina magakoro makitha kana imwana si timu ya Boca FC imwana si timu ya Regan magakoro memusie magakoro makarivithiti imwana si kurigo mwana wa Ina kivaro kiao kia musi kia Regan nigia kurigo mwena wa Kairori imuona siya timu ya Kambaro memusie makinyita ogeni imuona siya timu ya Kangeta na si imuona siya timu ya Tana Bullet ya matumagira kivaro kia Mashanga makuro makitha kawega na imuona siya timu ya Faith Stars imuona siya timu ya Kingship na makuro makitha kani imuona siya timu ya Black Cat game ino ya kuro ikitha kiro kivaro kia Gatondo na kivaro kia Nemburi kirimari madhake na Young Boys wega tena zaidi game ino yao igakuru ikianjiria madhari madha kenda na yo game iyo igakuru ikikuruvani imuona siya timu ya 3K Youth
na Ajax United kana Ajax United ikitha kira kivarori wagiki kia nembure igakorwa ikitha kwa wega madhari madhamo gwanja kuko kivarori kiu ya kurigo mwena wa nembure kivaro kia nembure na ndisi varadhi ya tenatikite kivaro kiuke kita ingire tumbesha arume na ndiri kakuo na wanae ok tika tutikane na ndeto isio ndiri kwa wanae kuona wira kuria mwono wane mbure kane kwa mvitu kagiravu mvingi temedo I think kavinda kauke nge na adhire kurigo mwono waru nye njengio na kuina ndingo siya njeche kwe kirwa anembure ndisi ni kuina ini progress mwono wagonde wa nembure tafadhali ni yangu njakunyire ambire kana nembure kuna maundo manje tie gukorwa magikika kuriogo mwana wane mbure tafadhali nitashukuru sana jamani nitashukuru sana kumenya kana kuna maundo makureto makivina mbure gukorwa magikika kuriogo mwana wane mbure ndo tia tuambe tukura tugikiria vanini mudhikiriria ngeso kiriria ni tukukura tukiruria siya adhiriki EFC na kuriogo mwana wane mbure tumenyoria maumira makro makivana anu ati mwanoyo wengine yona mundo etagwa Newton Karish na data ya majengo ati kanda ya okireva.

Ay jamani, lakini ruhunge kuona wanjigu explain muno kwe murembo ati okimwira gathina ndwe mbere andwe meri ati angani tukutovora nga ye mbere akikataa kukuelewa achana na ye kwani what is ah wena wena no kwe utajieleza sana ati ni tukutovora thina we miri findo kandige mwendo wakwa isinga ni aradhi magana twanjiririe tutena kindo ah Ungi kona no akinya vando vako wanji kukuro kiji explain yungu achana na ye Mga tina ugo mukia mbatuwa presa ni maundu matena kuri amari Mundu wako kumiriri wano tena kiendu nda tinda ka akiro maundu mengi Imuona siya timu edhiri KFC kum account Eh we mimi sijasema chochote Isiunde toni siya dhirandise ni kimuraire mirogu iyo mambo tulimaliza kitambo Mudhikiriria imuona siya timu edhiri KFC mudhenye wa mundhi Marena game riri karimuona ino siya kucha Mundu wete kwa Nicholas Omasete Medho mao kavindari gaka Na shabaya uma mire kirechi wega Dini waki ndugita kwa Rigi ya Kenya Premier League Rigi nene amuvira wa magoro goko vururiri Na mamire kirechi ugo wega tena zaidi Mudhikiriria nginyegia magikura kwa magi kasha kasha pio we kasha kasha wega tondo ni maramenya mwiso wovoro maundo mavota kukurwa me maundo ngora ni muno muno na nirona rugendo rwao nena rugendo rwao imuona inosia timu ya Dhiri KFC tirugendo rushoku tutingi ugande rushoku Odo uriaru vana kavindari gaka ruwa vota kukura rukithi ingidhua Uriaru vana kavindari gaka maga kuromate chonjo sana Maga kuromate medho muno ni maga kuroma kiona nganga mvute Mareki varuri kia embu mwadha nyo mwonde ni madhakaga na imuona siya timu ya Equity Bank Na game wino ya kuruwe kiuma draw ya noti kwa noti full time scores noti kwa noti Kure na game singi igu kurogo ikitha kwa dhini waki ndugita kwa rigi ino ya kurigo muna wa NSL. Na makiria rigi kana mechi rene sirire ya vata muno kwe imuona siya Nicholas Omasete na nimbisi wanakini ya kumiru magiriria. Na iratha kitu na vugo mbele kukuni maukuro wa makimenyamena kivaro wa makithaka game yao ya Equity. Imuona siya timu ya Migori Yoda ni madhaka na imuona siya timu ya Kibera Unai, Kibera. Na Imuona siya timu ya Migori yu dheni makro magisinda Na masinda na mbao imokuwa noti Na masinda ogone kuga Imuona ino siya Migori yu dheni makro makiongerena Pointe siya udirikana Tukiuga tukinye muiso wa kiumia gieke mudhenya wegoro Timu ino sionde idhato ni adia timu ya Migori Timu ya Dhiri KFC Timu ya Mombasa United Marega na niti ya pointe mirongo etandato na inyanya Nwate vovo wa mechi ya mudhenya wa mundhi na imuona siya timu ya Migori makro make mandira pointi idhatu siya vata ni makro make roga wega tena zaidi igoruna pointi idhatu kugome na pointi 71 imuona siya timu ya Dhiri KFC naone makro make tira mira wavari guna mba ya kairime na pointi mirongo etanda tu na kenda na nikugariu mudhenya wa rosyo imuona siya timu ya Mombasa United Tondo mena kivarua na Mwatate United. Mange gashinda maundo matiga akrome mega. Na negitomi nyambiri na kuga rugendo roa urwe isawa nwate. Na vakinye vandu maka dhende kukiashi. Kana nigo terua. Na makinye vandu maka terua. Na makinye vandu maka dhende kwa kona ari kidogo na maka terua. Tondo... Angekuru wa Mombasa United ni magasinda game yao ya kaire ya mudhenya wa rosyo makithaka na Mwatate United Mombasa United magakuru wa mea we ni kumaanisha timu ya Dhiri KFC ni magakuru wa magikuru kanginyege namba ya kathato Mena point mirongo etanda to na shimu wanasia timu ya Mwatate United Makuru wa makiga niravu Mombasa United sorry Makuru wa makiga niravu ugo mena point mirongo mugwanja Nuwate makauma draw Imuona siya timu ya Dhiri KFC ni makuro makithi na mbregu ikara namba ya kaire tondo mena go difference nene na imuona siya timu ya Mombasa United wanao mangiga asindwa Dhiri KFC na wama dhina mbregu kura magitira miravu Ngwesi dia rigi kana tebo ino netu kura tuke mirodia wega tondo nego nginyige kure kwa majilani nwa ni marari rakidogo umundi ni makuro magishuku mwako onari
imuona siya timu ya Fortune Sacco majirani wetu kutoka 020 mudhanyo womonde ya narena kurongiona ni mashu kumuwa konari ni maragerechi lakini mashu kumuwa konari kabisa ni maringwa mbao shivoe tukiso kirelia ni tukura tukirori isi uturi ya fixtures na tukura tukirori engejige murugamo wa majirani matiramirete kune siya vandawega madhari madha shiga na dinashada wende wagitonga ya vogono ndo wa matemo ma movrom.

0: ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matuma mara turakuvaliria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Dina sana siake voi matemo mamovro na nie mwendo wa Gitonga. Mutetiri uivoto usia mwenge kauntiri ya Embu tratisio irerikawe. Nyorete atonguria kaunti ya Embu gutumira akwebe mana gutumira mbuka nerero usia miario takiegu hati ugea kurega kurutira mwenge wira. Akiria na kamimeka Wimwaro FM kaogete vai vata wateti gutiari ya mayutonguriare wamana ukwebe mana irumi hithiara uga itangetevia. Kawe wa uguo nioritie ngavana Cecily Mbarire utariru ya kore toa geto mirambi ya siya mwenge akiuga uirauria irutete Embu otiro nekane kiringitha nuwana dhinu wa kaunti ya singe.
2: Nirenda wetikania na mweshimu wa Njoki wa Njero na ngavana Cecily Mbarire nunduwa kwalia ovoro wa irumi ilia ila ikirua ndwarenge ni anduwa siyasa amirengo ngurani ngurani mbuwe irumi itingi thondeka kaunti yetu ya Embu na irumi itingi kuruwa ikithondeka Kenya yetu nuwate mbuwe ni wavau na ke mundu ndake watie ate kuwara arumwa kogu maendeleo matingi di na ambere meneada kwira ngavana lida toa kuria ngavana taliu over 1 billion ile ikoragwa igiuka kaunti yetu ya Embu ni mawira mari kumaru irutite to ni tukuonaga muno ukithie project ya national ni wega akora ni munyita nagira mugatuteretera na tafarabara watewa ya kuthie ya kuma kathagere kuthie kanyombora eka ni marakena no turirikane mbesa ile iratumika gu ni sia national government madokumare matumetwe ni ma national government nayo county government pesa siya wa location siya wa idhie zaku tuwadhie kwe Murang'a nituwanete wirole urutitwe tuwadhie kire Nyaga nituwanete mawira marutitwe ni mbeza ilesi ukita county tuwadhie Nyeri nituwanete mbeza ili itumekite no tuwaka kukukwe tuwembu tutinda tukiwala ni ya mambirio ni mawe madhiete ku
1: ikari akivengero na matura mengi maremari gisiretia mweno ambere north ni maradu ya dhirikari ya kaunti ya Embu kumatumira dhipitari vakuve nao na kutira dhipitari ya Kanyombora nayo ni ya Kirwandawa. Kuringana nao dhipitari ino ya Kanyombora ni ya korogwe vakuve nao na wate ndikoroga na motunga tamavata na kao inge ndikoroga na ndawa ondo tumagama kora makithi kondo kurasa gusari otunga tawari gitani.
3: Ekari meturari ya kavengiro na matura menge maria marigithi seretie dhine wa wandi yevro regisgore mbunge kiamberi yeguru ni maraka ni kile marauga ni ya tesandirie mwenoko niye utungata uogima wa mwiri. Kuringana na ekari ya marauro tati utire dhivitari dhine wa matura mama na dhivitari yao ili ngikorua ikimatedia nweria ili mwena waka nyuambora neria wanayomoro teti ati ndikorogua ili nandawa.
4: Jadi baratnya tu kita katakan bukan wajah kau na Embu na Kieni. Tu apa kan nyombol lekan di Cibenjari. Natu aji tu kau kau tendawa. Oke nuka. Tu kau tu kau le tu kau aku tu tenam biar tu kau nandui.
5: Fia Cibitari tu kau ne kan di Cibenjari kau barat kan nyombola. Nakari kisah tu ne kemesin yang ke monokwa wono dia na ne tu ciri kemesin ciri cian wajah. No dia keru aku tendawa kau tu aku kau dia kau le na yang tendawa emu. No dia aku ne biar jinji makan mata tu matano. Uo keru dia tendawa ke matera aku ne kau
6: tendawa Cibitari kan nyombola. Bora na gutinda wana wa bikuko genda kudio kidi dibitari ya kero korotina mbio gikara
3: ekaria ya makoreto makiria ari ya kuru makiorota ati undoyo no koreto kimanyamari ya munori ya maradhi okoro magisaria utunga toyo kondo kurasa undura to mama kuru magikaira thirikari na makiria utongori wao okoro magia kirwasi vitari bakuvi na makiria iria ya kanywa mbora na yokorwa igikirwa ndawa na nego matige gukorwa kinyamarika.
5: Leo tuongeenda kavengaro ni bandu banene ni tuzondekero nae kanisi benjare bandu tukakunda ndawa bakube mundu mukuru angerwara angebinyurwa tonu atubinyurirwe kana angerwara utuko ndakitari angera mugwa akakathondeka
6: tuongeenda tuzondekero ndawa tuletewe ndawa wana kavengaro nu abaretwe dibikari ngitera ya ndwara ma community ya kavengaro nundu ni baracha na tani tarungiti ka nyombora ati mwangu irwe na ngari na ningi na ningerwara utuko ngewa dibikari ate
3: medhari ya Movro ya Wimwaro FM betagwa Wilson Mogo.
1: Nindo wa mawu na mingi mengira njira ndikiru itikira tusemani ya Kiva ndadha imusi ya Kivuai ni ukambita mwendo wa Gitonga.
0: ugume kikite nigu turakwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM nigu kwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru.
7: Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanikisha journey at any Equity branch today.

0: tondu kiuga ni kiu gitugunaga na gututuria moyo e mwaki wawe mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makaritaga maciaro ma wira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta muthabibu urio ciaraga muno ari gwaku mucii
0: jumabiri ciendo thaa ikumi nginya thaa igiri cia kivwaii

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Kesho nirino ya kawanjara na ureo korelewe nyombari yake akuyete kiroko kyo mundi uko kukikuwa ni kuare suriri ya kabindare kare ya mukare toro.
4: Sio umete chuka. Une daraka mindi county na netwa te daniana rando no to avata ko kinyana ginyando ao mwana ke ware suirie mutumia wake toro koguo mutumia kwara mukire kiroko ao kae kora mwana ke no isuririe koguo au manja kiuga gambu bare ari kia gwete kone atoria brotio neo ipotisi ya tsoka kuto kinyana
3: munini we wasivo no thiete na mbere na kuruto taro wa mwanya kwe mwenge thini wa kurigeriria sieko taino na iria rauga irasongerero ni mutange kwa kemesiria kana stress
4: maundo mama metha kwa stress ni maundo maikuwa mental health ni undo wikuwa na ukura kwa we murimu na ni murimu ginyariri oga kinya vandu vaku waria na maundo mungi tethania kogo kushia mesi ilia maku kana kushia madhena mare ola vitokira na maundo ule we tiketi we vakuvi na we ni undo we vata mono mamwe ni moho na ganginya ovisi ino sieto siekuwa ni kwa tutethania na amwe mwavitania na maundo na kundu kazi we gerengero kana ndu kazi kumo gerengero ukaito ikare ndi tuwara niria ndu wazi yonde maravutania na ondo uzi tukimeta tukikarande
3: ayani ya mwa ekari ya mweno yo matonga ni tuni Patrick Kenywa na uria ni mwane giti wa nyumba kumi mweno yo wanao makiru tandu mireli yao iguruli koneni na giko giki
5: ni gugatua erande to ino mwana kio eka wanamwe mwatiku watu nduka nulia vwe ya kwa na veo mbedi niyenge metara neta chairman wao Patrick kelagia imodo kwa alia dhina siyake nigeza toka metakate 1, 2, 3 nikyo kilatu gomura toka watako koro watu koro nili ya masirahi mwondo ni alie netu teza nagia dhini wa community yetu ya ina mwondo mwote netu osaka maimera netu kaga hako njita nagirira
6: wakita nyombano nduwa dhina siyaku alia kwa mwondo yae bakuwe nawe na walia wakati kwa kutethika wakati kwa kutethika wose kinyari ya kutuwe kano wei kutemboyo kwa kutemboyo the solution
3: ngiri potera kameme kawe mwaro FM ni mwena wake vorugo kune sublocation ili ya kawanjara wandiri ya kagari South Gesi gore ubunge kiaro nyanja county area Embu niembeta kwa moremi wa mugendi
7: hatongori ya munganore wa Kenya Kwanza ni maukirire tore oi munini wa resiri ya Thigashagua makimu guetrini na thagathaga ithi siri gavurori rivende ya mirurungano ya gutetia thogora wa iguru wa maguta matongoretwo ni speaker wa mbunge nene Moses Wetangula na mutonguri wa aria engi thiini wa mbunge ya Senate Aaron Cheruiyot atongoria mugite Gachagua ina njama ya kurikia gikundi gitetikiritwo ni watho kia mungiki atongoria aya wa ugu ni mevitite kurumiriria kivoto kia Rachel Wandeto uria wiriga guetirirwo Petro na kumundwo mwaki Sam Njuguna nikio tuvarite ripoti ino na njira ndikiru
8: Thutha wa mbukirira ciigie nyongerera ya thogora wa maguta gwetherwo kihonia muthi wa aira muciini wa Mombatha gicwa-ini umuthi mwena wa Likuyani kaunti-ini ya Kakamega atongoria mwahu-ini wa thirikari mahuthirire mweke ucio kwihuhia racoro mwahu wa mung'ethaniro ugiukirirwo na njira nene
9: sisi Kakamega iko locked na sisi hapa ni watu wa tutam kwa sababu ya kazi ambayo mheshimiwa rais amefanya hapa
8: igogona inere ya kuhodhithia besha cia kiganda kia uthondeki wa irio cia ng'ombe speaker Moses Wetangula senator wa Kericho Aaron Cheruiyot hamwe na muteithiriria wa president Ruto nwe Faruk Kibet makiambika uteti wa gutetera utongoria wa Kenya Kwanza
10: mbolea ilikuwa shilingi 7,000 sasa iko 2,500 hata wakifanya nini hawezi kubadilisha hiyo
9: mambo ya barabara amezindua mambo ya stima ameweka mambo ya maji ameweka
11: na tunataka kiongozi yoyote kama wewe unaona unaweza kuwa rais kuja mpaka hapa Kakamega utuambie uko na mpango gani na sisi watu wa Kakamega
8: mwali ya thutha wa uge akionekana kuelekera ule wali munini wa president Rigathi wa Gachagua Gachagua na ulia ule ishera ine fururini wa Ngeretha akuruhanetio na ngahe haire ikoretwo ikionekana guku fururini kuma orirea aha murithirio wa thanini shaisha ikuhe arekia birira ine gia kiumia giki
11: he goes around all the major towns in Muranga, Nyeri, Kiambu and threatens business people that if they don't give him money he sends goons during demonstrations na ndio maana muliona juzi wakati kulikuwa na maandamano ile ya maneno ya mafuta walikuwa walikuwa wanavunja maduka ya wale ambao wamekataa kupatia Wabunyoro pesa.
8: Atogoria ya matari

yesa akiyumagara mitambore etagwa Salesio Kariuki wa Mugaye rwimbo rwake rusero rwimbo rwitagwa kwenda gwa kugwekeke na rwimbo rwakora rwigitukinyiriwe gamadare madha imona ndage kamirongo yatatu na imwe tindari ya muvango wa sports kick ni ukambita junior the commentator na tudite na mbere gukora tukere mondo mege midako nienda gukora ngivutukira araka muno ligi ya kuri gwo mwana wa EPL ile yana yakwirite irakorwa igikinya mwisho thini wa muthenya wa rucio EPL irarikia na timu itiganite iri gakorwa ikithaka no tembere yavo muthikiriria ngikora ni uranyutania na twe na uganina viro mwe na uniform mwe nienda gukorwa ngive mivira ile na uniform igire sia muvira wa maguru nienda kuvesa na gwitimu na ni augite nienda kuvesa na kuvetu kila criteria kumbira ni timu ile kurenda ni mive urenda ni mive tondo ithaka thino wa ligi ile ko ina namba siegana na niki urende kurwe kivewa muviro yo na ngijege uniform ino na nahuga ndumiru ya SMS vade vada 2102 wanjiritie na kiugo we mwaro niwega angikoro na imu ndumiru ndumiriri yako avogo mitambore ukoro ukiga dhimu yako stand by nwa teningu ukoro angive sana last chance kuna timu ya kisiko bunge kimwone ya asadia tondu ni mendaga kuvesa na equally ni mbira kuvesa na movira kuri ugo mwana wambere south ni inavesa na muviro mundi tukianjiria ni investa ya sanire muvira wako uliko mwana wakuandoa wa Mbogo Sharks usioni ni investa nire personali wako na ni na mivira ingi nguenda kakuvesa na na angikura ndo tumitendo miriri ni havesa na tunda kikaidhano ngire kania na maundu mako uliko mwana wa EPL kana ngire kania na kuliko mwana wa KPL hapo ndio ni kana EPL sorry voni vongo kurangiuka mechi ili gukorwa wa ikitha kwa mechi ili gukorwa ikitha kwa dhini wa weekend ino na tukikorwa tukire kiriria ligi ya kuliko mwana wa EPL ni vare mwana siya timu ya Manchester City magukorwa makitha kane mwana siya timu ya Aston Villa mudhenya waru siu games yondhi kanjire madhari madhi na Sara Brighton makatha kana Manchester United Fulham makatha kana Newcastle Spurs makatha kana Everton Liverpool madhake na Brentford Burnley madhake na Wolves Nottingham Forest madhake na Bournemouth West Ham madhake na Leeds United imwana siya timu ya Sunderland madhake na Chelsea na machampions vunu wangi njigia mbuge weganda na kukuru wangire tirathi na machampions Arsenal makurwe makithaka na imwana siya timu timu ya Crystal Palace vovo wa miaka mirongo ere na ere imuona siya timu ya Arsenal ni mara kuregi kombe gia EPL iyo ishaenda vovo wa gema ya mudanya wanju maviri imuona siya timu ya Manchester City makoro makiuma niria nyoki na Bournemouth ya 1-1 na nikuga Bournemouth na Everton niyo marate dhiri imuona siya timu ya Arsenal kukoro magi kuwa gikombe Arsenal mara kuwa gikombe kukinya kavindariga kama thadha kete gemu ya mudanya warusi mena pointi 82 makaro miro ni Manchester City mina pointi mirongo mwanja na inyanya na si mwana siya timu ya Manchester United makamaro mira wega na namba ya kathatu mina pointi 68 Aston Villa ni namba ya kana mina pointi mirongo tanda tunaigire Liverpool ni namba ya gatano mina pointi 59 Bournemouth ni ya gatanda tumina 56 Brighton ni ya mwanja mina 53 Chelsea namba ya kanana mina pointi 52 imwana siya timu ya Brentford ni namba ya kenda mina 52 imuona siya timu ya Sunderland ni namba ya kumi mina point 51 imuona siya timu ya Newcastle ni namba ya kumi na kamwe mina point 49 imuona siya timu ya Everton namba ya kumi na kere mina point 49 imuona siya timu ya Fulham ni namba ya kumi na kadhato mina point 49 imuona siya timu ya Leeds United ni namba ya kumi na kana mina point 47 imuona siya timu ya Crystal Palace ni namba ya kumi na gatano mina point 45 Nottingham Forest ni namba ya kumi na gatanda tu mina point 43 imuona siya timu ya Tottenham Hotspur ni namba ya kumi na mwanja mina point 38 meka higa higiriga ukura magiku nja ya rigi kuringa na norema umirama weekend ma ukura mavana West Ham ni namba ya kumi na kanana mina point 36 Burnley na Wolves asio ni mari kitu ukura makiu magaradini wa rigi noni ma ukura magikuru kuangadi but kuringa na maumira mamu danyo wa rusio
ni either igakorekea mua ni either West Ham kana ni Spurs arema ukoro makiro mirabani na uza ukoro makithe ngutira thini wa ligi ya kuri ugo mwana wa Ngeretha wakoro kiro liwega thini wa ligi ya kuri ugo mwana wa Ngeretha ironekana kavinda riga kama undu weta Welling Blout Haaland kavinda kenge no akia gukoro akithi na mbere gukoro akiumiria na ligi na kindu gitagwa Golden Boot kuri ugo mwana wa EPL tondwe number 27 wenu wa Manchester City Igo Thiago Brentford number 22 na ke Anthony Semenyo wa kilabu ke Manchester City number 10 na idhatha tu ugo nigo maundu mao kuro magikara nitu wakuro tukidhondeka kinugi itaka round up mbega muno yari gino sionde kiumia gyo kete Bundesliga nere kete ukurwa ege kinyamuiso imona siya timu ya Bayern Munich makuro magikuwa gikombe wega tena zaidi ya kuriogo mwana wa Germany kure tu gani kwa football's made mena point mirongo enana na namba ya kairi marama veve tiewega muno tono marama tigete na point shivo marama tigete na point shivo tono namba ya kairi Borussia Dortmund mena point mirongo mwanja na idato mwona siya timu ya RB Leipzig mare namba ya kathato mena point mirongo tandato na idato na kwa kura kukikuru kogo kure Golden Boot radhi na mudha kiwa tenu wa kila vukia atote na mwospa zeta gwari Kane kavinda digaka akidhakira kilavu kia Bayern Munich akidhaka na neti maita mirongo idhato na matanda to 36 goals.

0: Angwe kwa endo yeki kirari ya mesie Ando marenda nete makambiri ya koveridhania Rera riga senjia Ruendo Ruga chuka odho
1: Uwa ukira nite wa mudo wa mwagata la make
2: Ii
1: Ii nangia na mwana kwa njiwe mudadi
2: Ehe
1: Atumbo njiwe na oma
2: Ehe
1: Njiwe na njiwe wa oma
2: Ii
1: Ngagwela Ngondo nchiyo maada diya na kewa etora Nchia binyere tendia
3: Ndumake ni mundu atawisi wi mwago muno na mundu abije kwere wori uturo vanaga ubu

ahumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: tukama empower na indo itiganite cia gutuma muturire wao ukorwo wi mubothabotho including nginya andu amwe kana ikundi imwe cia anake cia andu a boda boda manaonwo atuma supportete kavinda kavitukangite na twina wira ucio na twina record icio tukamagura ka washing machines na nginya matangi ma manje makavota kwirungamia wenyewe.
1: Okay, ngatha ya county vata ya kana vata ya mundu gukorwa ithini wa gikundi arume gukorwa maina ikumbi ikundi sia maformate tukundi twao niriko the importance
0: importance ya arume gukorwa maina ikundi sia for example ne mwisi peru ni wenda kui facilitate no itagwa ya uwezo uwezo fund uwezo fund ilive sana kwa besa si ikundi kwa abeumbizi mono anake wanaeri tu nida sana kwa mbesi ya uwezo fund kufitu kila kigena kukita kwa uwezo fund isi si mga kwe national government mga kwe obisi ya ngada ya county kana ya GAF kwa nguo niwega na kipasi matonye te ikundi ili watu wakwa kwe na ikundi na siya tumia wana anake ni mwafati ukura maina ikundi siya ona especially mwanongi ya siya registered ni uduwa kia ya posto todo ndoreti rumwe na wa obisi ya women rep wa embu county na buen besi gatu vesa kwa siya ngavu ili ya ivesa kwa ikundi tika nite siya tumia wako kwa kwe na kwe mwena ginegia wa anake nuri ya luu kulingana na wa wangaf 70% kana kisunje kia mirongo mwanzia guruwega na kirongo ragiria atumia no gikundi kia 30% kiuke kwa lako kenevuwa wadu wako vinga ta arume kogu niwega arume anoma ikundi ili nuwama tebe ke teine eitha kufitu kaya besa ili vesa na kwa nenga wana kata kufitu ta uwezo fund ili anewe sana kwa kufitu kwa national.
2: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: No, government na ogunigu okoragwa ni maroragwa wana thini wa sector sio kana thini wa migango hiyo ya mudiko wa posto.
4: Na mheshimiwa kuwe na mvango rengi uratanya gukorwo giukinyaniria. Tatika muthikiria mbere we mvango sio nuri kuna kiuri kinene tukorwo tukiamukira varenge. Ni basa resia mheshimiwa ndaboen ikorwo ikivewa ali kulinge. Mutaratara sio korwo uri kuni katikati ka sio ile twamukagirava. Muthikiria agituria na nwega akorwa kierewa vau.
0: Thank you wajani mse kwe andoa mginyomu ndema tafataka kukura niya umoro wa ambasadisia mama county ure ide sana kwa ilingidani tuwe na siya single constituency MP ni mbuke mbere mbere isyo ni besa ngura ni mono tondosia CDF isyo mbesa ito magwanda electri dine wa county ya CDF ile runga magiru wa propose patron ya kura kwae area MP na ito magwa mbere ya maundu mwondi ito nyagwa direct siya women rep ito kago uo ni proposal tuwa ndikaga tuka tuwala kwe ngave di quarters tatura dini wa ngave di quarters tuwe na proposal ikatukaruni ili kufitukua ikatukua tuwe na wetu ni kurulia nduwale maaplaite na tukira tumarizio kwe di quarters nigeza matu approvele andu wale mapruva kwa kana ya approva kwa kore headquarters niyo rutu soka kwa duko metra chekisi yao kana kumava chekisi ya ambasari kwa te wadoa kwa kuga te sianga nene kwa vati kovewa kana ni sianga niyo tu uvewa te ningora wane na wadosio kana te ofisi ya kwe kora wane na wadosio andu wale onde mesura ya ambasari kubetu kwa ofisi ya women rep iso kakako kandi kwa marwadi inuwa headquarters kubetu kwa CEO wa ngafu na yombo di ya ngavu ye karande ikarulia proposal isyo na ikira soka ya approva igatura ni approva listi ino na oyu aya na aya ni yoma kubewa kuguo ikora kwa hii process nene na te ni nkule ni mwona process ya single constituency MP na batu mbuge kwa ndo maaplayaga na maaplayaga kategori inye ya mdura gani meraga siya pida periodisi ya na siya digwa na siya na ino siya nge siya sina mawade siya na hile tu gani vana rapo ina siya liyo hile lakini ya siya ni kutene mwono wana amatingi vata matetariye na matevana kwa hindi nao kategori ya single parent nao single parent na yakenu wanginyegia agakoro aina maruwa masivu kuona niya wanakenda levo ta wanaisi siyo ni peka tegurizi na alikia kugweta nuko na sivu luba kiku kukuroi na muburi wakona niya mwano siyo ni ofa nikani mwana wangigwa na kanangi yegito wakona mtu na copy of a death certificate humanity na chief kuguo isu ni siyo kategori inye ili ya tukura watu kirodia na ugo ni tuanduku ya numaro yika idesa kwa na tukiweza ka kategori isu ni mwenye meraga wajaga mera kigena kila mresa kwa kia 1.2 million per quarter itingiga na duonde na maithini wa kategori iyo nige tumi ma apply toto maga proposal isi yoendi quarters na maithini wa mando wasi yonde ma apply toto maendi quarters ni istira tu approve giro wakuma kore ya di quarters niyo toto magira nige edatu kabandu wasi yu kana are ma apply ita na nisi ya tutu kwa kore ya di quarters
4: mhm na muvango yo ngesi eno kana kimerageki urakorogi kinyanirali mwishimua
0: tuvankita kukakura tuviki nyele vya deto ino siya basari tukabesa na njumaa ya kime kira tudiyete kwa hete likimi nongo iri na kenda mweli yotu ino guwa waga tano mwako wa 2026 hava University of Embu kekwanjari hava University of Embu kwa mbili ya daigiri siya kira oko na kategorisi inyana rekia kukweta wanjari siya tukakura tukivesa na vile mudikiriria agikura wae muapura umbasari na andwe mbore vedi moko kinya kabindari kako uo duka nae uga uka kivarori mudanya wa anjumaya kinya tuwele kere na uvete nwa apuraire na nulwe gule nida adesa nwa ni adwari ya mbore vedi mo kana maga kula mbore vedi wedi mo ege kinya mudanyo siyo maga uka kwisira ambasari siyao tondo wanja ni narekia kumeri rivi ate ituara kwa listi ya tuara kwa indi quotas ya tuara indi quotas ya approve kana ya atetukua niyo rutu soma soka kuburu wa dimoni obisi nigeta magesi la ambasari namba tu wanja ni matitika ni ratia kana mwakosi ora avirile adwale to vere ambasari ni area a full scholarship tono wengu ambesa ino itega naga wanja kwa tugele yego kuora niya nigeta tuvote kutede kuhu rastia tuwa vere area ma apply tena ikifu tukua ni indi quotas full scholarship area tuli bagina viskuma kia mbiridia ninyagia mudhia wa mwaka nige vede una sio ala yigina uma apraite ino nomo mbasaris kategori yoni yoni yotu kakura tukiva mudhenya wa njuma ino yukite ya 2029 tutika besa na besa siya scholarship tuka kana chiki siya scholarship siya mbasari rutu kava nomo mbasaris kana mbasaris ya kawaida na kutimu mtu besa kwa less than 5,000
4: okay na kugua isu ni kategori iria alia maena mawadhe either single mother wana single father rengi ni watikuwa kura kuina marua siyana siyandikuwa kura kuina marua ugu ni kuga mwishimu ugu hata adiria rengi ni alia tayari marikiti kwa mkira ndumeri makavuru wa dimuasi ni makavata kura magesi na basani
0: yes na tuta kugu wanja nigeta mudu taka umeumete all the way kana umete kundu kura soka tumile tigiti we sirete cheki kaya basari na adwe mbole limo na noa wakura wendwe li spiri ya ila siya pruveru wedi kuotas na nimele penini ya pruvaga ona nini ya nene yako ya pruvagiru wedi kuotas kumitu kwa obisi ya CEO na bodi re karakante ya ngafu
4: okay mwishimu wange kuleke kana ange enda kukulekia banini rengi tondu nime gwane jumeno na niyale tare marikitu kura makia mkira dhimu kwe mundu rengi ungeenda makiri kano kule tuwa kivitu kira dhena monde na ide inu wangurupu ino siyo nde rengi na rini litali ambere gwande to ino ati andu tayed makuroko magete deka dhinu ovisi yako mundu to ino kinyurire kuri ambere gira ukuro wageka mimbi dhinu wete inaru rengi wanakenu wakuro wakiguneka
0: ni kuapply kupitia ofisi ya NGAF kana ofisi ya Women Rep wa Embu County ni wadi ofisi ile tu yaba bakuwe ama bakuwe opposite kana tundegane tina ofisi ya County Commissioner either already ya goti mudo ni wadi ya wakina akineka inquiry kana kina gizi ino wa cyber kana katuma mondo ni ndi wa ina angivata ande kazi ya o cyber akina download forms ya NGAF siya basari no makiria ni kama kudia obisi ili yaka inquire kana akatuka moba dimu ya obisi akamike inquire kana akavora dimu todo nira menya kabindarega kawanja ato kwe ando mwate suri tiemba sari kabindarega kogo irate sana kwa siya single constituency makine sili ya nao netu ene turade sana na kogo sinu wano kuna nao metere mavore lwe dimu ni mele tikuwa kakua ipo sipo tondo ili ila turakane sana Friday na yoke tekana juma ni siya last year ili ya siya approvedwe ni government quarters kogo mwondorenu kumaru mkienda ku apply no hitu ofisi yake na bewa akina uria nigetha abewa mutaratara kana thie thino wa cyber akina ndo ni uniform hicio akina esoria esoria esoria kuondo kuondo kuna kwa tikizo ya achieve na kuna kwingi akina imeleta ofisi ili
4: mhm na ndogo ikuria kwe mundu erega guturia kiuria va agakorwa kiuga mwana wake te mukinyuva mathomo ma secondary no atini mwana wina mawathe na wina thina nyingi makiria ntwe siringi twaria cia basari ikoro kwa kibewa irathi ino siye gura guru kana kirathi gya secondary mundu tona kiangi kuruwa agitethe kati ya ringi
0: Of course tura ingire gya mwana maundu ma secondary na university na nito nagadhi inuwa maskuru mwana ma primary mwana kura maina maybe isia ni isia special inuwa special school eh? No ndo adema ina mawade matiganite ndu mwano siya pati kwa apply kufitu kira hui institution nigeza institution yika andika maroa dhinu wa ovisi yetu ya women rep aka andika kui na cases flani nigeza du tuka tuwa na siwe ndi quarters wanasio nigeza tuko na kana ni maa kwa approve kuili mweza gila ni maa approve kana ni maa vitokia kana ni maa kareka kufitokia kuto ringa na kuringa na gana ulea duu kulea ndi quarters maa vitokia na maa vitokia tu kutundu tu tingile ulea ndi quarters vitokia for example taru sukurenu itakwaba ya St. Luke's na ingeta wa St. Monica wa na ingeta kwa St. Eno ya Majimbo St. Stephen's okay vila nimwe nitu matesa ka cheki todo ni adhina ya approved wa korea ndi quotas ita special cases no itu kora guwawe prerogative yetu tatu ya tao visi kufitukia mwando mwode tutoraga ndi quotas maato kwa wendu ni kutika cheki na makina tewa kufitukia the institution
4: thank you mwono mwishimua tukirikiri ya ringi kigogi ya kukia mudhia kana ringi nukwa kura kuina undu wengi tikigio vesa nyusi wa basa nukwa kura kiki kamu the nyosio kana kuina some of the activities kana maundu mengi mga kura magi kinyani ndu ringi
0: mwastigaria basa ni wajani tukwa kura tukivesa na equipment itiganite tukwa wako itimu siya mobira ili ya ulinde wanasione mbole rema kabewa uniform na mafewe mbira na neti kui kudimo siya catering kui kudimo siya empowerment na kabewa ambia na yao sorry wa mundu gauka kana wakikundiki gauka ama gakura maya vore le dimo ege kinya mudenyo siyo kogwa ndo mate gauka baki gatoe sila kena na kena netoe gwire nwa kinyo kuro we mvore le dimo nito ndo siyo onde ili atoka adesa nani ili ya ulete siye siye ngore tayari na siya kategori itiga nite na ale ya makuwele baile kufetukira headquarters approval kana ule kwa vetukirwe kwa uo newega mwondo akikula duwe mwondo le dimo doki please doka auke todo wafata kutika disappointed na dingenda utika disappointed nituka akorua tukiru ya uvoro wa talent ilu kufetukira uniform ila tukakura tukivesa na ito nyingi wakini tukakura ito ilakura ima hondo meki mwana maria tukakura tuwege kamote nyosyo kwa uo na duwele makakura magitebeka orende nyaburere ngona rema pe yaburere no makuburirwa ubwo ndigo ningenda komera nitukavesa na magema wanaite mudenyo sio si ikundi tiganite na ikundi wa isiwa isiwa na sio ni ile wanasio ma apply aga makareta request yo visire tugatoa ready quotas ed quotas maka proof ili ama approve nao ni yaburere dimo kana makaburu wa dimo nigenda magesera kwa ndiko na naone ma kuyandometetie magema na magetie ite na kiaburere dimo patikaugere tetwarega ni kuringana no rya rwe dikote tukagia na iria si void dikote after you ten magema matano for example na itema gana maire isiyo nisiyo tukakura tukivesa na kuikundi itiganite wanja
4: okay thank you mwono mwishimua ni kututalia wega ni mvangosi wa jumaeno na kataka tika yes. Maundu mengi ma empowerment gukiriria mienetiganite thank you mwono
0: afati
4: okay osio ni mwishimua ndabuen turaugite ntuko musania nigetha twerewo makiria ni tondu waciurio tukoretwo gituria vawa tugicokia mukaruringi makiria andu aria maina mawathe andu aria maina maravitukira mathina mengi ucio niguo mutaratara ringi na nocere bo visire ugina vota gucokirio kiruga kun thaitha tu tiga tukoretwo kibanga vanga ni tondu wa movoro na njira ndasa.

0: Yasuma, kumegurire mari, ginyagye nderesi aronje, kumeradhiro, ginyagye dhuiro, kumegururi andhi, ginyagye idhirarori andhi, mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Kwele ulikuwa na tuomba kura, wacha tu tuone haki zetu jamani.
2: Sasa bwana rais, tulipatia kura vizuri tarehe 8 hiyo mwaka, mbona unatufanyia hivyo?
3: Fanya mkonyi terera wanamwagwa ngemwa ndiko ino mwagwa mama kipe kutio na mtandaori mwateri mbira gangai kurumisi ya tonya vai kawirera pa.
4: Nimeona Hassan Omar ambaye ameanza kuongea lugha ambazo sisi hatutaitikia, na mimi kama kiongozi I want to tell him to desist from bringing negative in our country. Sisi wote tuko pamoja.
5: The problem of Kenya is state capture and conflict of interest.
6: Atete ni moretio matige gukora magitonyera mivango na utongoria wa skuru. Andu ethe nao ni maraurua matikathoka ngege indo siene vende ya mirurongano. Ekari andhaga ya mwanu waru nyanje guka ni kuongerereka kwa siko siya uvago kuwa ogitiri. Amukira ngevi hisia kwa nyenge mono mudhikiriria kumava medhari ya Movoro. Nirevoka ure na mudhenya mwega ni Movoro na njirandikiru. Ngekodho miraritoria kwa ni mwendo wa Gitonga. Atongoria angave itiganite kuma kaunti ya Embu. Ni madhieta na mbregu kanyiriria na kuriando ethe riria mareka mirurongano. Makora guwe makiru mirira waadho na matikatho kange indo siya mwingi. Uwakavinda riria gukoretwe gukianirirwa mirurongano ya Kevorori. Avuri mbiasara dhokore ya kiretire na taunisienge kaunti ya Embu. Makoretwe magitigua magitara adhara guko onari ofisi ya thirikari. Iga kore gitungua marakara marurongani. Kure indo sema milioni mambia ikoragua ikitho kangua. Peter Mungai na ripotino.
7: Wanathengia gukora mirurongano ere metekere kukiwatho. Arurongani ni mauretu gukora uwa magika mirurongano yao na njira ya dhayo na etari na wanangi. Kuringana na seneta wa kaunti ya Embu neke Alexander Munye Mundigini ate. Avori biashara agesi kwa kiambere saudhi na makiria dhokore ya kiretire. Makoretu magitara hadhara kumana na wanangi urawe ikikaka vingu ya mirurongano. Mudhanyo anju matatu na anju maine kiumege ikikiradhira. Vingu ya mirurongano maguteti ya thirikare ni undua wongere kuwa dhokoro wa maguta. Ofisi ya NGCDF nisi ya vevirwe na ya kambo ni wasko ike vunjwa kure dhinu wa ofisi seigire indosi ya mamilioni mambesa nisi ya airwe na kudhoka angua.
8: Katika seria ya Kenya inaruhusu mambo ya mgomo ama kama mtu anja pendezwa na ile mambo inaendelea, constitution inakumbali, na ikikumbali hakuna mahali seria inasema ya Kenya mwanze kupigana, mwanze kupora mari, mwanze kufanya mambo haifai. Kwa sababu wakati mweka moto kwa parapara ya rami, ile ni ile pesa yangu na pesa yako. Ni kitu ya aibu sana mambo kama hiyo kufanyika, na hiyo mambo pere sawi imeendelea sana.
7: Nemi aria nyite tuwe mbaruni MC wa Mavuri ya Ngari wa Mbaka. Urewa aria MC wa Momenji Newton Karish na mutatu wa Kavinda Karasa Nyaga Kiverenge. Alema ugete ni undu wage sono kokuwa na andu edhe magi kuruvane na wana angi wa indo ilia asiali au masarete na dhe na kwa miaka minki.
9: Kukila nengi uri andu wetu wana maundu magi ukaga wana tokeka umaga wana tokeka kama maundu tutikadhu kie kila gisarietiwe miaka minki muno netondu. Kila kione kete miyake yo, ninti dine atumire nikerando wa sima kione. Na kudhaje nwaguwese nyomwe peke yake.
10: Weka mogomo ni constitutional right. Lakini mutiga ashokie mali ya watu tafadhali. Wana kuvevya ramisho, tiga ni kuvevya.
11: Atiogo me okanange indo ili aguo ala dhonde kete. Neko ngezi kore ngongo tia mwadhemboriko. Mundu na okira nyuete mbake ugetukania. Okidhio kiananga indo wanangite reambei ndeyaga kuwayo. Ruwa wananga ofisi ya CDF. Mbeche ila ila ikanenge wa mwanu wa mwadheni. Nechuchi ya dhikulivea ofisi na muachiari tarani chiana andueto. Angeli kwa ndu makago marengi. Yue nye tuwele andu metu matikana ange indo.
7: Medhari ya Movuro ya we Moro FM kumambere ya Dharo County ya Embu. Beto kwa Pita Mungai.
6: Hatuangulia ayoteti ni mori tuwe kwedha manamutugo wa gutongura ya mirurongani ya gukirira alimo. Kana gutonyerera utongulia wa maskuru. Kulingana na kemega gutetra ivoto siari mwa sekondari kupet Embu ikinyori ya mumbungi ombere North Rio wa Mudhende. Utongulia siari kuregana na mwaribu munene wa skuru wa hiritu wa siakago ni undo utavatie. Matongore tu ni Jacob Karura, atongure ya Kupet, maugete ondo yono rasongithia kithagathago skurure, makienda wa Muthende, kuthiku vingura skurure ino, ila maugete alatigithia avinga. Anthony Ndwega na report ino.
12: Makiri na andiki ya mvoro maetawundi ya Emma Tongoito ni mwandiki wa kiamagi ya Kupetro voru wa Embu Jacob Karura ya amemba ya kiamagi kini mauriti ya Tongori ya Medheme kukua makithu kila alimu na kukambisa inondrakoro wa Embaro. Karura ya augetekeku kia mumbungo hamberi nothi ya Tongori ya siari kudhu kia mwalimu wa shukuru wa siya kagogao. Itivatia kwa kikioneka na uguni ya vatia kwa hake shonga muvera. Maugete angi kwa mumbungi yote ya shongira muvera mwalimu mwenene wa shukuru nonje ya wavisiri ya mumbungi.
13: Kurusha tu tiagero utonyeroa ne atati aturauga atati ma matote tondo moto ande kineti cha service commission ikio ande kagando ikio umane umavandi vya yangadi anekio senga ya mundo kuma sukuluna kuvina
12: wavu kia magiki ni kiori tiatati kwa makithe mana kutonyera utongoli wa maskuru kuona maina wira wa kutamaeta mbunge wa utongo wa mbunge ya kevoli na ugo matika na skuru kwa tana TSC evo tego tuwa hithi ya maondo mayo
14: ndo wa MP wa Mbere North Leo Muthende uria uravangire uka akina vanga kuvinga ofisi ya principal wa siya kako gaos kione turauga ati tutuwe tekira maunduma Muthembosi yu madhi ya nambere tondo niturona undosi yonu ratu mire tithagathaga ukenene kioneke wesiana
12: Karura ya makienda mumbunge wa muli wa Muthende wanero kwa giso karenge skuma inasia liyesi na kwereke kuvule ya marekiri ya murangoro wa skuru wa ngaos niko kuingata mwalimu ikuaga oguo ni maukwa makithi ya gotire niko kutaukiru wa kireke ukiravira mumbunge kwa kivunga skuru kani ulikuvati kwa kimevinga
13: turava mumbunge wa Mbere North onyo angithi na Mbere yoguo wanatwe nitukonde demonstrate na to diego tire tuire go tuire sukuru andora magroko mai sukuru magi make make vinga ma ofisi ne aliku ni mwalimu munene no ti andu a siasa na koguo MP wa Mbere North nguru icio rekirire urakuria uthio uyute uthio ivingore na ndo
12: iko nae wa ogu a member aki ama yege Kupet maugete wanalio kumira kwa megomura kwa kionekana mwaskuru le yumanite na ukwa atongoli maatonya na utongoli wa maskuru na huku vila ukwa kwena wagagu na kitha gathago gya kuruga mirea masukuru
13: sukuru sietu ni igomire monogo kuembu na kindume kilatu masukuru igoma nundua iragoma nundua andua siyasa utonyerera sukuru sietu siya embu
12: leu Karura akuga maita kia magia Kupet temete kiria mwalimu wanayo uliko kuru agesho gasogwa ni atati kugani mako mugitira na anjira wanshion de
14: ndoombe ya siyasa rema yego kuembu na rema angekoro mai kurea kwengi ati tetu etikira makoro make insighti mikora yukage sukuru akedha edu turore mwalimu sio mwenene wira wa kutransfer wira wa kukovira harimo sukuru ni wira wa TSC
12: nge reporter kuma kaunjiri ya Embu bita kwa Anthony Ndwega
15: Wimwaro FM.
6: Ekeri na vuri biashara thokori ya ndagaya mwana wa runyenje ni marauri ya mavitha vuri thiku matio gitiri kuromirira kongerereka gwa siku savugu ku gitiri varendu ka sei koretwe ikivunjwa na kwewa otuko ekeri ya makenda mavitha vuri thi agituo kya ndagaya kireke mitanini kuma thokori ino gukoragwa na misako ya otuko kuvitana na ekinai are makoreto makimagagia tore murimu wa mugendi aratariria
16: Ekari wondo muna vori ya biashara mweno yu wanda gaya dhini wa wandi ya kagari saudhi gisigori ubunge kiaru nyenje Duni meyumereche na kutetanisie kwa siegi uvago kiwa gitiri Na makiria kumana na kuvunjo kwa matuka Mekawa wondo muna nyomba siya ekari Medenyari menini dhirete Yeko vya vakuve Yeyo tuko wakura muke wa mundi
17: Tawana mchipagani Na huku itura ya tawa mamu andi Itawara ote Kwa wanda wa samnamu Na tariki kenda ukuku minaini ito siyanona tungu angas pagati ukeji matundi siremwe na mboso kili ukumu na idano ni maharele chato na makiri ya mboso yesi ya ikuwa
16: Mwene oteri eno ni uratarivya ke makokirege mutongire kabinda kararadite kurugura biashara yake na akoreredia imvunje na indo itiganite siaye wana kodhoka angua woku agetongu adhara
17: Kavumo di njuka wira mukire naitira ni kutonye ringi amurango si wingi aguma kumzi yomonde kutuko omonde nende gane kutuka kujigato irela na msere irela ina ilangu kutu ingima na ingi mwela indeni maso kama mara za kuna mandasi na kibere na mboso matika mbiasi masi turula
16: Ni undo uri ayo mwana mudhuri wake maratharia na kubate wa mbere kuonekana unduri masungirile tebukura magekeranga anja ugiteri wa mwana uyo huko makenda thirikari.

Mande koko mambukuri ya zaburi eganadea kumina kenda mubari wa eganadea izano maturirika na giatere kiwagi ya kuneta area emure kagira kure yangu dhira no dheri wanjira yakwa Hallelujah niwega tutu yungoro sieto kwa dhikirangaye enginyegia tene enatene jiremwe ya kwa dhikirangaye negote ya mudenya

wagatumiye ke umudikereria mitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhai kumine mwesi ya kirako miliyadha inya mubangolo wagi sukuro mutambore wawimoro FM avaniko wosan.

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.